0: al by die algemene ekonomie en ek wil hê jy moet 'n bietjie uitbrei. Seker dan as ek jou reg verstaan, onverwenbaar dat ons vir produkte soos brood, melk, kruideniersware as ons inkopies gaan doen, uiteindelik meer moet betaal, maar ook die groter faktor op die ekonomie is byvoorbeeld goed soos vliegtuigpryse, vliegtuigkaartjies wat opgaan, die hele ekonomie gaan geraak word basies.
1: Ja, 100%. Ons kan hoofsaaklik die impak op 4 verskillende kategorieë indeel. So eerstens, as jy kyk na jou huishoudelike begroting, inkome gaan relatief konstant bly en daarvan heel waarskynlik 'n bietjie afwaartse druk wees op reële inkome vir jou huishoudings. Maar kom ons veronderstel dat jou inkome bly konstant. As oliekoste toeneem, beteken dit dat pryse in die algemeen gaan styg, soos jy reg na verwys na vlugkoste, jou petrol en dieselkoste, voedselpryse, al hierdie pryse gaan styg. Wat beteken dit vir die huishouding? Nommer 1 beteken dit, jy gaan moet herallokeer binne jou begroting en minder spandeer op ander items in jou begroting. Dis die eerste effek. Die tweede effek is, jy gaan dalk minder spaar en dan gaan eenvoudig net minder opsie wees om te spaar. En die derde effek is, jy gaan dalk meer krediet moet gebruik net om seker te maak dat jy jou maandelikse uitgawes kan bekostig, nie. En dit het weer 'n effek op jou toekomstige besteding. Want nou moet jy weer in ag neem in die toekoms gaan jy miskien meer moet spandeer om jou krediet terug te betaal. So daar gaan 'n groot druk wees op die huishoudings, veral as hierdie toenames in oliepryse gaan voortduur vir die res van die jaar. So dis een groot kategorie waaroor ons bekommer is en waarom ek sê ons gaan definitief 'n prys hiervoor betaal as 'n samelewing en as 'n geheel ekonomie. Net so bietjie meer oor die stygende pryse wat die tweede kategorie is. Petrol en diesel is 'n baie groot inset in die produksieproses. Dit is ook baie belangrik vir die vervoer van goedere en dienste en vervoer van mense. As mens net kyk na vervoerkoste, word 70% roeweg van al ons produkte via die pad vervoer. Die toename in die dieselpryse gaan 'n groot impak hê net op daardie een kategorie. En hierdie impak is nie net vir April en Mei nie. Hierdie impak gaan voortduur vir die res van die jaar. En dien ons nou weer sien toenames in die dieselprys vir Junie en Julie en Augustus, dan gaan daardie toename nog skerper wees as wat ons tans dink dit is. So al hierdie gaan daartoe bydra dat pryse styg. Dit bring ons dan onmiddellik by die derde kategorie van impak en dit is inflasie. So as al die pryse toeneem, dan sien ons inflasie impak en onmiddellik begin ons wonder wat gaan die volgende stap wees van die Suid-Afrikaanse Reservebank. En hulle mandaat onder andere is om inflasie laag te hou. Die laaste inflasiesyfer wat ons het, amptelike syfer is 1 van Maart. En daar was die inflasiesyfer 3.1%, nog steeds onder hulle interim teiken van 3.5%, maar ons kan verwag dat die inflasiesyfer al hoe nader gaan skuif na die 3.5%, en sodra die Reservebank dink dat inflasie bo 3.5% gaan wees, en dat het bo 3.5% gaan wees vir langer duur, dan gaan hulle rentekoerse toeneem. En dan onmiddellik het dit dan weer 'n impak op die verbruikers. So kom as nou weer terugdink aan die huishoudelike begroting waar ek genoem het dat jy dalk meer krediet gaan uitneem. Nou gaan jou koste van krediet toeneem. Jou huidige betalings op jou motor, op jou huis, enige ander lening, dit gaan ook toeneem. Vir firmas beteken dit hulle gaan minder investeer. En dit bring ons dan tot by die vierde effek en dit is jou makro-ekonomiese effekte. Want as die verbruiker minder gaan spandeer, wy moet meer terugbetaal op rente, meer betaal op vervoerkoste, die firmas gaan minder investeer, beteken dit dat ekonomiese groei gaan verlangsaam. En as daar minder ekonomiese aktiwiteit is, beteken dit dat werkloosheid gaan toeneem en in diensnaam gaan afneem. Vir die firma se kant af, as al hierdie insetkoste toeneem, gaan die firma kyk maar waar kan ek nou sny aan my onkostes en tipies kyk hulle na werkers en loone. Indien firmas besluit hulle gaan nie werkers afdank nie, wel, wat gaan hulle doen? Hulle gaan definitief probeer om loone en loonstygings so laag as moontlik te hou. En ten tweede gaan hulle nie nuwe werksgeleenthede oopmaak en nuwe werksgeleenthede vul nie. So dan het jy outomaties daai probleem en natuurlik die probleem waar ons ook bekommerd is, is 'n toename in werkloosheid waar firmas besluit maar ons kan nie meer dieselfde aantal werkers bekostig nie. So hier is almal van hierdie groot effekte wat ons kan sien ontwikkel oor die volgende paar maande.
0: Die stem daar van die ekonoom Hassan Esop, hy is my gas vanoggend hier op Rand & Sent wanneer ons praat oor die impak van die stygende brandstofpryse op die landse ekonomie. Nou Hassan, ek het ook 'n nota gemaak oor die werkloosheidssyfer. Die statistiek toon vir die eerste kwartaal van 2026 meer as 400,000 Suid-Afrikaners wat hulle werk verloor het. En dis nie net mense wat in die klein sake sektor werk nie, dis ook mense by groot maatskappye en korporatiewe instellings wat sê dat daar word gepraat van moontlike afleggings, so die stygende brandstofprys raak almal.
1: Heeltemal korrek, Jody, en ek wil byvoeg, vir die groter firmas is hierdie amper soort van 'n perfekte storm, want hierdie is nou 'n geleentheid om ook nou oor te skakel en meer van kunsmatige intelligensie gebruik te maak en werkers te vervang met kunsmatige intelligensie as gevolg van die drukskoste waaronder hulle is. Nee? En wat beteken dit vir die langer termijn? So normaal wat gebeur is, jy is in 'n recessionêre periode, werkers word afgedank, en dan verbeter goed, en dan word werkers weer in diens geneem. Maar as firmas hierdie periode gebruik om oor te skakel na kunsmatige intelligensie, beteken dit dat die oorskakeling tydens weer 'n opname en groei om weer daardie posisies te vul, mag dalk nie gebeur nie. So werksgeleenthede mag wel geskep word in ander areas, en dan is die geval van of die werkers wat nou werkloos is, die vermoë het en die vaardigheidsvlakke het om oor te skakel miskien na 'n ander sektor of 'n ander bedryf. En dit is langer termyn probleme wat ons wel moontlik kan sien. Die toename in die werkloosheidssyfer het natuurlik ook baie groter sosiale impakte en bring ook ander sosiale kwessies na vore. Vooral as jy kyk na die laer of armer gedeeltes van ons bevolking, daar is eenvoudig 'n kleiner vermoë om hulle self teen hierdie tipe skokke te beskerm. En dan is daar natuurlik meer druk op die staatssektor en NGO sektor om in te tree en toe te tree om hierdie individue en huishoudings te help. So dis nie net dat die werkloosheid afname in inkome het van huishoudings nie, of 'n verwydering van inkome in huishoudings nie. Dit beteken ook dat daar druk is op die staatssektor om meer te bestee, en natuurlik ook die sosiale private sektor om meer te bestee.
0: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand & Sent elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG, en vanoggend praat ons oor die stygende brandstofpryse en die impak op die landse ekonomie. Jy kan van jou laat hoor, stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50. My gas is die ekonoom Hassan Esop. Nou Hassan, kom ons praat gou 'n bietjie oor die regering se reaksie rondom die stygende brandstofpryse. Hulle kon bitter min doen toe Amerika besluit het om Iran binne te val, maar sedertdien het hulle probeer om die situasie te bestuur. Een, het hulle genoeg gedoen, en twee, wat kan hulle beter doen?
1: Jody, hier moet ons onderskei tref tussen langtermyn aksies wat die staatssektor moes geneem het en kon geneem het, en korttermyn aksies. So in die langtermyn moet jy 'n strategiese brandstofstoorfasiliteit en vermoë het. Ons het dit, dis nie teoreties nie, ons het die kapasiteit, ons het dit net nie benut nie, ons het dit nie afgebeplan nie. Daar is sekere norme wat internasionaal daar gestel is wat elke land as riglyn kan gebruik. Ons het dit eintlik maar net geïgnoreer oor 'n langer periode. Ek dink die staat, binne die staatssektor, moet hierdie tipe swak denkwyse, swak strategiese beplanning, moet dit definitief aangespreek word en hard aangespreek word. Ek dink dis een iets wat ons moet noem. Ongelukkig gaan geen van daardie langtermyn intervensies vir ons nou help nie. En ons van die korttermyn intervensies, wel, die staatssektor kan voortgaan om die brandstofheffing pyn te verlig deur daardie belasting 'n bietjie te verlaag. Dit kom gepaard met die koste. Nee, so net, as ons kyk na die nasionale tesoriese syfers van verlede jaar, het die brandstofheffings so rondom 91 miljard rand tot die fiskus toegevoeg. So vir elke maand wat jy hierdie brandstofheffings verlig, beteken dit dat dit 'n groot bedrag in die miljarde van rande, afhangend van hoe groot jou korting natuurlik is, wat die staatssektor nie dan aan inkomste verkry nie. Wat beteken dit? Dit beteken dan die staat moet addisionele befondsing bekom om daardie tekort te finansier of hulle moet besteding elders verminder. En tans in die staatssektor wil hulle nie daardie harde besluit neem om besteding elders te verminder nie. Dit gebeur nie. En die staatssektor is in 'n posisie omdat ons staatsskuld so hoog is waar hulle nie eintlik kan bekostig om meer skuld aan te gaan nie. En dit dan is waarom die staatssektor dan nie hierdie brandstofheffing vir langer, hierdie brandstofheffing korting langer gaan duur nie. So, wat beteken dit dan? Dit beteken eintlik maar die staatssektor sê, ons gaan nie veel doen nie. Ek dink indien die staatssektor meer beplan het, sal al reeds vir ons 'n bietjie meer van 'n indikasie gegee het van watter ander alternatiewe hulle gaan implementeer. Ek dink die staatssektor hoop eenvoudig net dat die toename in oliepryse internasionaal nie so groot en skerp gaan wees nie. Ek wil al sê, dis vir my, en ek natuurlijk heeltemal verkeerd wees, maar ek voel vir my, dis 'n hope and pray situasie. Ek sien baie optimisties dat die staatssektor iets regtig daadwerklik gaan doen om vir ons te help nie.
2: En daarna staan is op my gas vanoggend hier op Rand & Sent. Hy is ekonoom verbonde aan die Universiteit van Stellenbosch. Ons praat oor die stygende brandstofprys en die impak op die landse ekonomie en ook jou persoonlike finansies. Nou Hassan, ons kla oor die stygende brandstofprys. In Mei maand was daar een, Junie maand word daar een verwag, weer 'n moontlike een in Julie maand, maar ek dink nie die luisteraars by die huis verstaan hoe word die brandstofprys in Suid-Afrika saamgestel nie. Sover ek kon navorsing doen, is daar 4 groot faktore.
1: 100%, so ons brandstofprys word nie net deur die internasionale prys van olie vastgestel nie. Ons het 'n gereguleerde mark spesifiek vir petrol. Vir diesel is die mark so klein bietjie anders, maar ek sal miskien 'n bietjie iets daaroor noem. So ons het eerstens jou brandstofprys, dit is nou as gevolg van jou internasionale olieprys, jou wisselkoers van die olieprys is in dollar gedomeer, en dan is dit ook ander aspekte soos jou internasionale vervoerkoste om die olie natuurlik van die Midde-Ooste of waar ook al tot by ons uit te kry. Dit is roofweg 48% tot 50% van die totale petrol en dieselprys wat ons op die ou einde betaal. Dan is daar addisionele indirekte belastings, so dit is jou pad ongeluksfonds, jou algemene brandstofheffing, jou koolstofdioksiedheffing, nog 'n paar ander kleiners, dis al daardie indirekte belastings, en dit is roofweg 33% van jou totale petrolprys wat jy eintlik by die pomp betaal. Dan is daar 2 ander kleiner komponente, die een is die stoor- en verspreidingskoste, so dit is die stoorfasiliteite hier binne Suid-Afrika en jou verspreidingskoste binne Suid-Afrika, dis roofweg 6% van die totale prys wat jy betaal by die pomp, en dan het jy so 13 tot 14% wat die handelsmarge is vir die klein en groot handelaars. En ek moet net byvoeg, hierdie handelsmarge is die bruto marge, dis nie hul netto marge nie, so hulle het natuurlik addisionele kostes ook. So dis jou 4 groot komponente waarvan jou brandstofprys, jou werklike brandstofprys, net so onder 50% van die totale prys is. Ek noem ook net dat die samenstelling van die dieselprys en die petrolprys so 'n bietjie verskil in dat jou dieselprys word jou handelsmarge nie gereguleer nie. So dit word vasgestel deur jou handelaars self. So hulle kan 'n bietjie rondspeel en bietjie meer met die dinge wees in daardie opsig. Die grootste elemente, jou 2 grootste elemente is jou brandstofprys, roofweg 50%, en dan jou indirekte belastings wat roofweg 'n derde is van jou totale petrol en dieselkoste. En dan, soos ek ook genoem het, jou indirekte belastings, dit bring vir die staatssektor so rondom 91 miljard rand in per jaar.
2: Jy luister na Rand & Sent op RSG met my, Jody Hendricks. Vanoggend praat ek en my gas die ekonoom Hassan Isop oor die stygende brandstofprys en die impak op die landse ekonomie en ook jou persoonlike finansies. Nou Hassan, in Mei maand was daar 'n verhoging, Junie maand, volgende maand nog 'n verhoging. Jy sê daar is ook 'n moontlikheid vir 'n verhoging in Julie maand. Wanneer kan ons 'n bietjie stabiliteit sien of 'n daling sien in die brandstofprys?
1: Kom ons omstel die olieprys stabiliseer rondom $100, so net so bietjie weer oor $100, is tans $110 per vat, maar kom ons maak dit 'n bietjie laer. En ek noem hierdie $100 per vat sienings wat ek nou noem, kom van die feit dat ekonome binnen die olieprijssektor hul voorskatting vir olieprijse vir die rest van die jaar gemiddeld $100 is vir die rest van die jaar. Maar ons het nou al reeds meeste van die prijsstijging al reeds in ons olieprijse gesien, nee. So indien dit gebeur, dat die olieprijs daar stabiliseer, dan behoort ons nie groot toenames in die petrol en dieselprijs te sien as gevolg van verandering in die olieprijs nie. Ons kan wel verandering in die petrol en dieselprijs te sien indien ons wisselkoers verswak of verbeter, want dit het natuurlijk ook een impak, maar dit op hierdie stadium dink ek gaan dit een kleiner impak het. So dit is die een aspek om te noem. Die ander korttermijn aspek om te noem is die feit dat die 3 rand korting op die heffings, die brandstofheffings, in die volgende 2 maande uit die stelsel uitgeneem gaan word. So indien daar volgens die internationale olieprys geen verandering moes gewees het in ons petrolpryse nie, sal ons nog steeds 1,50 toename gehad het vir hierdie maand en vir volgende maand. As ons kyk na die voorraadskattings vir Junie, is die huidige voorraadskattings 'n klein toename in petrolpryse. Ek dink dis onder 10 cent, maar kom ons sê dis 10 cent. En dan moet jy daarop byvoeg nog 1,50 vir die heffing wat bykom. Die voorraadskatting aan die dieselkant is baie beter, so dit lyk na 'n 4 rand plus afname in die prys van olie. Maar jy moet nou daarby byvoeg die ek dink 1,97 toename as gevolg van die feit dat die brandstofheffing nou weer teruggevoeg word in ons dieselprys. So jou afname in diesel op die huidige voorraadskatting gaan kleiner wees as wat dit kon gewees het. En dit gaan dieselfde tendensies vir Junie en dan wel vir Julie ook. Maar solank die internationale olieprys stabiliseer, sal ons hopelik sien dat ons petrol en dieselpryse ook stabiliseer, dat ons nie hierdie groot toenames het in die petrol en dieselpryse nie, en hopelik minstens kleiner afnames vir die rest van die jaar, as die olieprys op die kan modereer en op die kan afneem. Die groot probleem hier natuurlijk is ons weet nie wat die VSA gaan doen in Iran nie. Huidiglik sê Trump, hy gaan die aanvalle op Iran terughou. Ons weet regtig nie wat die Amerikaners gaan doen vorentoe nie. Indien hulle die oorlog stop en daar 'n vredesooreenkoms onderteken word, die Hormuzopening word weer opgemaak, dan word ons afname in die olieprys te sien. Maar dit gaan nie onmiddellik gebeur nie. Dit gaan eers oor 'n paar maande gebeur, soos die mark stabiliseer en soos internasionale kapasiteit, spesifiek in die Midde-Ooste, weer op skedule kom, weer by kapasiteit kom. So ongelukkig nie baie goeie en sterk positiewe nuus aan daardie kant, ten minste vir die volgende paar maande nie.
2: Hassan, my laaste vraag aan jou is, jy kyk na 'n globale konteks as ons praat oor ekonomiese sake en die moontlikheid van 'n resessie. Baie van die goed wat ons nou bespreek het al voorheen afgespeel in 2008, maar hoe ver, hoe naby is Suid-Afrika of die wêreldekonomie van 'n resessie af?
1: Op hierdie stadium, as mens kyk na die navorsing by die Wêreldbank en die Internasionale Monetaire Fonds, praat hulle eintlik maar net van dalings in groeikoerse reg oor die wêreld. Hulle praat nog eintlik nie van resessies nie. Ek dink baie van die modelle en die modelleerders eintlik probeer nog uitfigure wat die VSA gaan doen en of hierdie oorlog in Iran 'n langer termyn oorlog gaan wees al dan nie. Dit kan wel wees dat ons na 'n globale resessie kyk. Op hierdie stadium wil ek eintlik maar net sê, ek dink die groeiverwagtinge van alle areas in die wêreld gaan definitief afneem, maar of ons staar na resessie, 'n globale resessie, daaroor is ek nog nie seker nie. In lande soos Suid-Afrika, waar die groeivooruitskatting eintlik maar laag was, so Suid-Afrika was die groeivooruitskatting vir die jaar tussen 1,5 en 1,8%, ons gaan seker nou onder 1% sien. Ek dink sulke lande, ons soos ons, daar is wel een groter risiko van resessie in sulke lande. Ek moet net byvoeg hier, Jody, en ek dink is belangrik vir die luisteraars om hierdie te verstaan. As ekonome praat van resessie, spesifiek as hulle praat van resessie in Suid-Afrika, Hulle bedoel iets baie, baie spesifiek. Hulle praat van 2 opeenvolgende kwartale van negatiewe groei. Met ander woorde, dit moet 'n 6 maande periode wees, as ons ekonomiese groei meet oor daardie 6 maande, 3 maande elk, het ons negatiewe groei. Maar mens kan resessie, die definisie van resessie, bietjie verder uitbrei, en jy kan sê, dit is wanneer groei konsekwent baie laag is, en dan moet jy dit definieer. Kom ons sê, dit is negatief, of dit is 0.2% of 0.3%, dit hang af van land na land, en jy kan additionele veranderlikes bijvoeg. So jy kan ook sê, as jou werkloosheid bo 'n sekere vlak is vir 6 maande periode, of 9 maande periode. En sodra ons begin en hierdie definisie van resessie breër te maak, dan begin dit al hoe meer lyk volgens 'n meer breër definisie van resessie, dat Suid-Afrika in 'n resessie gaan homself gaan bevind. Ek dink van die staatssektor se kant is dit baie maklik net om die meer streng definisie te gebruik, want dit is 'n baie moeiliker definisie om te kry om te gebeur in die realiteit, né? Maar ons moet net bietjie versigtig wees oor daardie definisie en weet waarvan mense praat as hulle praat van 'n resessie.
2: En dit was dan vandag se aflewering van Rand en Sent met my Jody Hendricks. Baie dankie aan my gas, die ekonom Hassan Esop, wat sy kundigheid met ons gedeel het. Ons het gepraat oor die impak wat die stygende brandstofprys op die landse ekonomie het. Onthou, as jy weer na die program wil gaan luister, kan jy dit ook aflaai op die nuwe RSG app. Dit is beskikbaar op die Google Play Store, as ook op die Apple iStore. Bly ingeskakel vir jy eie keuse met Willem Pelser, net hierna van my Jody Hendricks. Mooi bly en tot ziens.

0: Ons praat met Suid-Afrikaners wat hulle tuis maak oor see elke dinsdag in 360.
1: Party plaas hy is tot en met 1 miljoen hektaar en al die hierdie beeste inkry op spoed is met helikopter. Het is al met helikopters en motorfietsen. Honde en perde kan het ongelukkig nie hou nie.
0: 360, jou blik op die wereld met my Martelies Brink, RSG, weekstaaf van 1 tot 3.
2: Kom vind jouself met Kompas.
3: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG. Dis die een saam met my Barry Ferreira op hierdie maandag aand en dit is soos altyd 'n groot voorreg om hier saam met jou te kan kuier soos wat die week begin en ek hoop dat jy daarom 'n lekker naweek gehad het en dat die eerste dag van die week jou goed behandel het. Maar dis natuurlik weer tyd vir ons Keta beroepsopleiding program wat elke maandag aand aan jou gebring is deur die departement van hoër onderwys en opleiding in samenwerking met SAIK opvoedkunde. So dit is weer lekker om hierdie gesprekke met jou te kan voer, om jou te kan help om in die regte rigting te beweeg as jy 'n jong persoon is. Nou het jy al ooit gewonder wie seker maak dat ons hoër onderwysinstellingsstudente van gehalte onderrig voorsien? En wie maak seker dat jou kwalifikasie iets beteken en nie net plaaslik nie, maar ook internasionaal? So, daardie organisatie staan bekend as die Raad op Hoër Onderwys, of die CHE in Engels, of eenvoudig natuurlijk die Council of Higher Education. Nou, vandag het ons 'n ambtenaar van die CHE saam met ons in die atelier. So, dit is my groot voorreg om goeiedag te sê aan Madu van der Berg. So, Madu, baie dankie dat ek met jou kan gesels in hierdie episode van Kompas.
4: Goeienaand Barry en baie dankie vir die voorreg om met julle te gaan gesels oor die Raad op Hoër Onderwys.
3: Ja, so ek dink, om te begin, kan jy dalk vir ons meer vertel oor die Raad op Hoër Onderwys, die CHE of die RHO?
4: Sekerlik, die CHE is 'n onafhanklike liggaam wat toesien dat hoër onderwys in Suid-Afrika van hoë gehalte is. Ons doen meer as net akkreditasie. Ons versterk die hele stelsel, die navorsing, advies en beleid.
3: Asai, nou vertel ons bietjie meer, wanneer jy nou vir ons sê die CHE maak seker dat hoër onderwys geloofwaardig is, wat beteken dit nou?
4: Goeie vraag, kom ons breek dit eenvoudig op in. CHE se rol in gehalteversekering, hulle maak seker dat hoër onderwysinstellings kwalifikasies aanbied wat aan nasionale standaarde voldoen. Dit beteken studente ontvang geloofwaardige kwalifikasies wat werklik hul kennis en vaardighede weerspieël. Tweedens, hoe word dit gedoen? Ja, akkreditasie van programme en kwalifikasies, gehalteoorsigte en die opstel van standaarde, kapasiteit ontwikkeling by instellings en die bestuur van hoër onderwyskwalifikasie subraamwerk. Dit is die HEQSF. Dan laastens is gehalteversekering raamwerk. Die CHE het die QAF ontwikkel, 'n nasionale raamwerk wat gehalteverseker by al 26 openbare universiteite sowel as 140 privaat instellings, insluitend verpleeg, noodmediese sorg en landbou colleges.
3: Goed, so die CHE is die eksterne bewaker van gehalte in hoër onderwys, klink dit vir my. So, hoe doen die CHE dit nou precies?
4: Dis korrek. Ek het vroeger verskeie funksies van CHE genoem. So werk dit. Hulle is verantwoordelik vir die ontwikkeling, implementering en bestuur van die hoër onderwyskwalifikasie subraamwerk. Een van 3 subraamwerke wat die nasionale kwalifikasieraamwerk, die NKR, vorm. Dit beteken dat die CHE die beleid, standaarde en vorderingsroetes bepaal vir kwalifikasies wat in die hoër onderwyssektor in Suid-Afrika aangebied mag word.
3: Ok, nou, Madu, wat behels die bestuur van die HEQSF?
4: Goed, dit behels Die funksies binnen die HEQSF is die ontwikkeling van kwalifikasietypes. As ja, jy bepaal wat die kwalifikasie mag bestaan, bijvoorbeeld soos certificate, diplomas en grade. En stel hul doel, toelatingsvereistes, krediete en inkomste vast. Voorbeelde is soos die hoofcertificaat, dis die NKR vlak 5, diploma vlak 6, baccalaureusgraad vlak 7 en 8, magistersgraad vlak 9 en die doktersgraad vlak 10. Dan verder stel hulle vast van kwalifikasie standaarde, so die CHE ontwikkel standaarde, wat die minimum leerprestasie en gegradeerde eigenskappe beskryf. Voorbeelde is soos onderwijsopleiding, maatskaplike werk, ingenieurswese, landbou, regte en verpleegkunde. Dan is daar ook die akkreditasie van nieuwe kwalifikasies. Dit word geëvalueer vir belyning met die HEQSF, nasionale standaarde, curriculum ontwerp, hulpbronne en personeel. Dan ook die handhawe van integriteit. Die raamwerk word voortdurend herzien om relevant te bly, arbeidsmarktbehoeftes te reflekteer en internationaal vergelijkbaar te wees. Richting van vordering. Nou hier is dit nogal heel interessant. Jy kan bijvoorbeeld een hoofdcertificaat na een diploma, na een baccalaureusgraad, honneursgraad en een magistergraad en dan verder na een doktersgraad. Maar daar is ander routes ook, soos die erkenning van vorige leer, hulle noem het die RPL, maak alternatieve toegang moontlik. En laastens is die samenwerking met ander liggame, die CHE ontwikkel en bestuur die HEQSF, SACO registreer kwalifikasies op die NKR en die departement van hoër onderwijs en opleiding hou toesig oor breë beleid. Die QCTO fokus op ambagte en beroepe.
2: Kompas, kragvers en knetterend.
3: Ons is besig om te praat oor die Raad op Hoër Onderwys in hierdie episode van Kompas, natuurlik as deel van ons KETA beroepopleiding programme, wat elke maandag aand aan jou gebring word deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en SAIK Opvoedkunde. Nou ek is besig om met my gas Madu van der Berg te gesels en ons het nou bietjie gepraat oor die HEQSF. So ek wil nou by haar uitvind, waarom is die bestuur van die HEQSF belangrik?
4: Dit is baie belangrik om dit verseker dat kwalifikasies nasionaal erken en verstaan word, studente duidelike vorderingsgeleenthede het, instellingsprogramme volgens aanvaarde standaarde ontwerp, Suid-Afrikaanse kwalifikasies, internationale geloofwaardigheid behou en die stelsel aanpasbaar bly by sosiale en ekonomiese behoeftes. So die praktiese betekenis daarvan is wanneer iemand een hoë certificaat, diploma, bakkeleers, magister of doktersgraad verwerf, daar een nasionale ooreengekome begrip is van wat daar die kwalifikasie verteenwoordig en wat die standaard van leer dit beliggaam.
3: Nou, vertel ons bietjie meer oor die akkreditasie van programme wat deur hoër onderwysinstellings aangebied word.
4: Goed, soos vroeg genoem, akkrediteer die CHE alle programme en kwalifikasies wat deur hoër onderwysinstellings aangebied word. Geen instelling mag 'n kwalifikasie aanbied sonder CHE akkreditasie nie. Indien dit nie aan die minimum standaarde voldoen nie, is die kwalifikasie onwettig en vals. So, een goeie voorbeeld is, een verpleegkwalifikasie moet deur die Suid-Afrikaanse verpleegraad goedgekeur wees, sodat gegradeerdes na hul studies kan praktiseer.
3: En wat gebeur nadat die raad op hoër onderwys 'n kwalifikasie geakkrediteer het?
4: Goed, na die kwalifikasie geakkrediteer is daar 'n paar belangrike stappe voordat studente kan inskryf en uiteindelik gradueer. Eerstens, registrasie op die AEQSF, tweedens, registrasie deur SAQUA, derdens, aanbieding deur die instelling, voortdurende gehalte monitering, verslag doen en nakoming. So, julle wonder nou seker wat dit beteken vir die studente en die publiek. Om dit kortliks saam te vat, akkreditasie bevestig dat die kwalifikasie aan standaarde voldoen. Daarna vir registrasie aanbieding vir die monitering en nakoming. Alles om te verseker dat gehalte in hoër onderwijs beskerm en gehandhaaf word.
3: Daar sy, baie belangrik inderdaad. So vertel ons bietjie meer oor die hersienings wat deur die CHE onderneem word.
4: Goed, akkreditasie is net die begin. Daarna voer die CHE hersienings uit as deel van ons gehalteversekeringsmandaat om te bepaal of hoër onderwijsinstellings en hul programme aan die vereiste standaarde voldoen. Hierdie hersienings help om openbare vertroue in Suid-Afrikaanse kwalifikasies te behou en ondersteun voortdurende verbetering. Daar is drie hoofvorme. Institutionele hersienings, daar kyk hulle na die instelling of dit die regte stelsels kapasiteit het om gehalte onderwijs te lewer. Een voorbeeld is, een universiteit kan een institutionele hersiening ondergaan om te bepaal of sy akademiese gehalte bestuursstelsels effectief functioneer oor al sy fakulteite en campusse. Tweedens, program en kwalifikasie hersienings. Hier word specifiek na kwalifikasies beoordeel. Ons vraag is, voldoen die curriculum aan standaarde, is assesserings regverdig, het personeel die kundigheid en kry studente die nodige bevoegdhede. Een voorbeeld is, die CHE kan alle bakkeleurs in opvoedkunde programme landwijd hersien om te bepaal of gegradueerdes voldoende voorberei word vir die onderwijsberoep. En dan laastens is die thematiese hersien. Dit fokus weer op een thema oor verskeie instellings, soos studenten sukses, online leer of werk geïntegreerde leer. Een voorbeeld is, CHE kan een thematiese hersien doen oor die gehalte van online leer na groot verandering in die manier waarop universiteite online onderwijs aanbied.
2: Kompas, jou gids tot jong wees.
3: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, net hier op RSG, dis die een, saam met my, Barry Ferreira. Dit is soos altyd te groot voorreg om hier saam met jou te kan kuier. Ons is natuurlik elke weekdag aand hier saam met jou op Kompas, tussen 7:30 en 8:00. Ek doen elke maandag en vrijdag aand, terwyl Heisel Jansen van Rensburg die dinsdag en donderdag skof neem, en dan Christlyn Cias Lou, wat jou woensdagaande geselskap hou. Nou net terloops, as jy nog nie daarvan geweet het nie, het RSG een splinternieuwe app, wat ons bekend gestel het. Wat beteken, jy kan RSG saam met jou neem, waar ook al jy is in die hele wye wêreld, om seker te maak, jy hoef nooit op jou gunsteling episodes van Kompas natuurlijk, of enige ander RSG program mis te loop nie. So gaan maak gerus een draai by jou relevante toepassingwinkel, of dit nou Apple of Android is, en maak seker jy het hom afgelaai. Maar in hierdie episode van Kompas is ons weer besig met ons KETA beroepsopleiding program, aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding, sowel as SAIK Opvoedkunde. En vandag praat ons oor die Raad op Hoër Onderwys, wie hulle is, wat se doel hulle dien in die opvoedkundige landskap, en hoekom dit belangrik is dat jy van hulle bewus moet wees. Nou, ons het so 'n bietjie gepraat oor die HEQSF, wat Madu, ons gas vir vanavond, vir ons bietjie van vertel het, en die hersienings daarvan. So ek wil nou graag by Madu uitvind, hoe precies werk die hersieningsproces?
4: Wel, die hersieningsproces kan die methodologie kan verskil. Volg hersienings oor die algemeen een paar vaste fases. Beplanning, voorbereiding, self-evaluering, externe evenknie hersiening, terreinbesoeken, verslag doen en verbetering opvolg. So dit help om 'n openbare vertroue in Suid-Afrikaanse kwalifikasies te behou en verseker dat ons hoër onderwysstelsel voortdurend verbeter.
3: Nee, verseker. En waarom is die hersienings belangrik?
4: Dit speel 'n kritieke rol. Dit help om studente teen swak gehalte onderwys te beskerm, openbare vertroue en kwalifikasies te versterk, voortdurend verbetering in onderrig en leerbevorder, instituele aanspreeklikheid en ontwikkeling te ondersteun, te verseker dat kwalifikasie relevant bly vir die samelewing en arbeidsmag, en om in die internationale geloofwaardigheid van Suid-Afrikaanse hoër onderwys te verbeter. So met ander woorde, akkreditasie gee die groen lig om te begin, terwyl hersienings toesien dat die lig nie later rooi word nie.
3: Asai, dankie vir die inligting en ek hoop dat die luisteraars nou verstaan dat gehalteversekering van kwalifikasies inderdaad baie belangrik is. So, vertel ons, wat is die voordele daarvan om vir 'n geakkrediteerde kwalifikasie by 'n hoër onderwysinstelling te registreer?
4: Goed, daar is duidelike voordele. Die kwalifikasie voldoen aan nasionale gehalte standaarde. Werkgewers het groote vertroue in die waarde daarvan. Dit skep sterke geleenthede vir verdere studie. Dit verhoog jou kans op professionele registrasie en dit maak kwalifikasies makliker oordraagbaar, nasionaal en internasionaal.
3: Dat sê, dankie dat jy ons bewus gemaak het hiervan. Nou, speel die CAE nog enige ander rolle benewens gehalteversekering?
4: Verseker, ons gee bewysgebaseerde advies aan die minister van hoër onderwys oor befondsing, studente ondersteuning en stelsel groei. Verder word daar navorsing en monitering gedoen oor studente sukses in diensneming en universiteitsuitdagings. En ons publiseer verslae en beleidsopsommings wat instellings, regering en die publiek help om hoër onderwys beter te verstaan. Die doel is om beleide en praktijke wat miljoene studente raak te versterk en verbeter. Hierdie publikasies en verslae is beskikbaar op die CHE webwerf by www.che.ac.za.
3: Maar wacht net so bietjie, so hulle monitor nie net hoër onderwysinstellings nie, maar hulle help ook om probleme in die stelsel ook reg te stel.
4: Ja, en daar is nog meer. Die CHE speel ook 'n sleutelrol in die monitering van transformasie in hoër onderwys, sodat hoër onderwys in Suid-Afrika inklusief, regverdig en toeganklik vir almal is, ongeag hul agtergrond. Dit is om het hoër onderwys gaan oor die bou van 'n beter en meer gelyke samelewing. In 'n land wat uitdagings soos werkloosheid, ongelykheid en tegnologiese verandering ervaar, is hoër onderwys belangriker as ooit tevore. En die CHE help om seker te maak dat dit lewe vir studente, gemeenskappe en vir die toekoms.
2: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
3: Syne, vir het ons afsluit, watter boodskap wil jy hê luisteraars moet onthou oor die raad op hoër onderwys?
4: Die belangrikste boodskap is eenvoudig. Gehalte in hoër onderwys maak saak of jy student, ouer, werkgewer, akademikus of lid van die samelewing is. Jy kan met vertroue weet dat daar 'n onafhanklike liggaam bestaan wat toesien dat kwalifikasies geloofwaardig, relevant en internasionaal gerespekteer bly. Die CAE beskerm die integriteit van Suid-Afrikaanse hoër onderwys en ondersteun voortdurende verbetering tot voordeel van huidige en toekomstige geslagte.
5: Dat sy, wel baie dankie vir die waardevolle inligting, Madu. So, ek dink net om af te sluit, kan jy asseblief die kontakbesonderhede verskaf vir die CHE?
4: Gerus, ek maak so. Ons kontaknommer is 012-349-3840. Volg ons gerus op die webwerf www.che.ac.za en ons is ook teenwoordig op sociale media platforms. Facebook, X en Twitter en LinkedIn. En ons CHE se kantoor is geleë in Pretoria, Quentin Brandstraat 1, Persikool Technopark, Pretoria.
5: Daar sy, wel baie dankie vir jou tyd vandag, Mario. Ek dink ons het nou 'n goeie idee van wat die CHE of die Raad op Hoër Onderwys behels. So baie dankie dat ons vandag met jou kon gesels het.
4: Baie dankie, Barry. Ek hoop die luisteraars kom wat vind met die inligting wat vandag deurgegee is.
2: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
5: En daar het jy dit. Ek hoop dat jy nou 'n beter verstand het van wat die Raad op Hoër Onderwys doen en hoekom dit relevant is tot jou as 'n jong persoon wat luister vanaand. Nou natuurlik soos wat ons vir jou altyd sê hier op Keta, as jy enige vrae het of nuuskierig is oor enige van die inhoud waaroor ons gepraat het, kan jy Keta gerus kontak met hulle gratis loopbaaninligting en advies wat jy kan kry deur hulle Keta tolvrye hulplyn. Jy kan dit skakel by 0800 456 789. Jy kan ook 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za. Jy kan ook hulle webwerf besoek by www.careerhelp.org.za of jy kan die nasionale loopbaan adviesportaal oftewel die NCAP besoek by NCAP, so dis ncap.careerhelp.org.za. Jy kan hulle ook besoek op sosiale media by Keta Radio op X en Facebook natuurlik ook by Keta. So dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het in die laaste halfuur. Ek is weer Vrydag aand in jou geselskap en dan is Hazel natuurlik môre aand tussen 7:30 en 8:00 op die radio om jou geselskap te hou vir die Dinsdag uitgawe van Kompas. So tot met volgende keer. Mooi bly.
2: RSG vir die beste in plaaslike musiek.
6: 4:00 die oggend. As die bed steeds kraak na al die oorlog.

beste in Afrikaans hierdie herfs, net hier op RSG.

Ons begin musiekbonbons vanavond met 'n barok musiekperiode item. Dis 'n deel uit 'n concerto van Francesco Manfredini. Die term concerto het nie altyd verwys na 'n werk vir net 'n solo instrument en orkes nie, maar eerder ook vir 'n werk vir orkes alleen, wat later as die simfonie bekend sou staan.

And it was Banjo and Fiddle van William Kroll. Ek het meer inligting oor die komponis op ons webtuiste. Dis nou William Kroll by rsg.co.za. Luister gerus ook na ander programme op RSG waar klassieke muziek gehoor kan word. Soos oggendstemming op 'n sonoggend om 6:00. Die eie keuse ook op 'n sonderdag en wel om 12:00 die middag. En dan dis opera later die aand net na die 9:00 nuus en temperature. Nou sing Sophie van Otter deel uit Offenbach se operette Lieschen et Friedchen, wat ook as Elisabeth en Friedrich bekend is.

Ons het geluister na 'n aria uit Elisabeth en Friedrich van Offenbach. Sophie van Otter en Laura Nauri het dit gesing. Dit is Nikolai Paganini se Motu Perpetuo. Dit was aanvanklik 'n solo vioolwerk en later het Fritz Kreisler dit vir viool en orkes aangepas. Hierdie klavierweergawe is deur Marion Friedman wat dit self uitvoer.

0: Adeline Oprian het as solis en dirigent voor die EU Kamerorkes opgetree en hulle de beweging uit Haydn se vioolkonsert in G mineur HOB 7A uitgevoer. En as jy wil kontak maak, my e-posadres is terrence@rsg.co.za. Of gaan ook na my Facebookblad, daar is het net Terrence April 4, dit is een woord, Terrence April, die syfer 4, en jy kan ook nou een SMS stuur na die atelier 45889, 45889, en elke SMS kost R1.50. Moenie wegdraai nie, deel 2 van Musiekbonbons volg net hierna.
1: Nooit gedacht in die Kougaberge is al 3 weke afgesny van die buitewereld. Pierre Strydom vertel dinsdagmiddag om 1 uur in 360 van die planne wat daar gemaak word om die gemeenskap deur te dra. Trouwens die perrekoop nie keir achter die skerms by die Afrikaanse fliek, Bruid van die Jaar. Ergens oor see keir ons die eerste keer in Engeland, dis by Lolien Venter in Eastbourne. En in Afsof is John Wayne in 1907 gebore.
2: Beleef jou omgeving 360 met Martelies.
3: Goeienaand, Tannie Heisel. My naam is Irma van Dijk.
4: Hallo Tannie Heisel, ek is Jan Pretorius. Het is regtig 'n groot eer om op Kompas bietjie te kan gesels oor Marensky Landbou Akademie.
5: Marensky is by ons 'n 3-geslagte skool.
6: Ek onthou die een dag waar daar 'n bosvark in die skoolgrond ingekom het.
3: Kompas het by Marensky Landbou Akademie gaan inloer en hierdie is nie net sommer enige skool nie.
6: Waarlike plaas tegniese skool.
3: Maak seker dat jy dinsdag aand 7:30 saam met ons inskakel.
0: Jy luister na Musiekbonbons hier op RSG. Kom ons luister nou na Christopher Pockning, sy vertolking van die deel met die titel Ballet uit een van Michael Pretorius' suites, versameling van meer as 300 dansers.

0: Karima leun teen die hekkie en kyk na die wond teen die berg waar skrywers en musikante gebly het. Sy moes haar son op verande en skadipalm prys gee vir rou bakstene, sinktak en sand. Die ses is leeg, sê Karima in heel oop mond.
1: Dit was 'n gedeelte uit die kortverhaal Karima's Kafee deur Marie Touraine. Kim Kloete is die voorleser. As jy meer wil hoor, skakel gerus vanaand in by Kortom. 10 voor 10, net hier op RSG.

Het jy geweet, een skaap het verskillende types wol in sy vag. Daar is rugwol, kortwol, langerwol en penswol. En van elke type wol word iets anders gemaakt. Cor Eys is die faciliteerder van vanjaar se skeerdemonstrasies by die Karoo Winterwolfees, wat vanaf 3 tot 4 Julie by Middelburg in die Ooskaap gehou word en hy praat oor die waarde van die geleentheid vir die wolbedryf. Karmai Miller van Bergrivier Besproeiing nooi produsente uit na 'n boeredag in die Parel waar tydenskundiges oor nuwe en innoverende besproeiingsoplossings sal gesels. Dit alles Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
1: Jou liggaam mag staat op 'n saadlike voedingsstof pro-anthocyanidien vir gesonde bloedsomloop en sterk gewrigte. Generasies lank het ons dit uit voedsel gekry. Vandag ontbreek dit grootliks in moderne dieete. Prosaiden herstel hierdie kragtige natuurlike beskermer. Prosaiden ondersteun bloedsirkulasie, kollageen en selfgesondheid naarmate jy ouer word. Want sommige voedingsstoffe is nie net nuttig nie, hulle is noodsaaklik. Vra vir Prosaiden by apteke. En nou, as dit nie Prosaiden sê nie, is dit nie Prosaiden nie.
2: Herfs, net soos jy daarvan hou, slegs op RSG.

0: Jou collega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy etensuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie. Want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy het die regte versekering die eerste keer. Kry gratis motordekking online of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Andrig Victor staan reg met hierdie week se wolmark verslag. Ons praat dan met Bergrivier besproeiing oor 'n boeredag waar hulle produsente uitnooi om te luister wat kundig is oor nuwe en innoverende besproeiingsoplossings te sê het. En die Karoo Winterwolfees vind vroeg in Julie vanjaar weer daar in Middelburg in die Oos-Kaap plaas. Ons gesels vanoggend met Cor Uys. Hy is die fasiliteerder vanjaar se skeerdemonstrasies. Ek is verheug dat jy vanoggend saam kan kuier. Baie welkom, dis Lise Roberts wat groet en ek hoop jy geniet die volgende paar minute saam met my. Kom ons hoor wat Hendrik Victor te sê het oor die laaste wolveilings. Môre Hendrik.
2: Ja, baie dankie en goeiedag aan almal wat inluister. Op die 32ste wolveiling van die seisoen wat op 20 Mei plaasgevind het, het die Suid-Afrikaanse wolmark weer 'n effense stygings getoon en sterker verhandel teenoor die vorige veiling. En die Cape Wools Merino aanwyser het met 0.7% hoër verhandel vir alle merino wol en gesertifiseerde wol het ook met 0.7% versterk en het 'n skoon prys van R265.80 per kilogram en R273.01 per kilogram onderskeidelik gesluit. Die Australiese EMI het ook effens opwaarts verhandel teenoor die vorige veiling en so 0.2% versterk. Die hoofrede vir die versterking van die Suid-Afrikaanse mark is dan hoofsaaklik 'n navolging van die effens positiewer Australiese mark, ten spuite van die versterking van die Suid-Afrikaanse rand tydens die veiling. Volhoubare gesertifiseerde wol het 66% van die merino aanbieding uitgemaak, met min of meer die helfte van die aanbieding wat bestaan het uit 20 mikron en fyner langlengtes wol. Met die hoogste prys van R287.64 per kilogram skoonwol of R202.50 per kilogram vetwol is betaal vir 'n enkel baal lot merino wol van 17.6 mikron. Daar is in totaal 5284 bale aangebied. Dis 'n effens kleiner veiling, maar met 'n hoë verkoopsyfer van 96%. Standard Wool SA het op hierdie veiling die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur G. Moriano SA, TNU SA en Stoeken en Company. En dan kyk ons na die gemiddelde skoonwolpryse vir goeie lang kamwol of MF5 tipes en dit was dan soos volg. En soos gewoonlik onderskei ons tussen gesertifiseerde en nie gesertifiseerde wol. Kom ons begin by 17.5 mikron. Nie gesertifiseer R297.88 per kilogram. Gesertifiseer R322.82 per kilogram met 'n premie van 8.4%. Dan kyk ons na 18 mikron nie gesertifiseerde wol behaal 'n prys van R294.35 per kilogram. Gesertifiseer R317.12 per kilogram met 'n premie van 7.7%. Dan loer ons na 19.5 mikron nie gesertifiseerde wol verkoop vir R266.95 per kilogram, terwyl gesertifiseerde wol 'n prys behaal van R286.41 per kilogram met 'n premie van 7.3%. En laastens kan ons kyk na 21 mikron nie gesertifiseerde wol verkoop vir R253.34 per kilogram, terwyl gesertifiseerde wol 'n prys behaal van R270.04 per kilogram met 'n premie van 6.6%. Ja, die volgende wolveiling van die seisoen dan is geskeduleer vir letwel 2 Junie 2026. Dis 'n periode van 2 weke tussen veilings. En daar gaan so wat 5111 bale aangebied gaan word. Dit dan wat ons voor tyd het hierdie week rakende wolsake. Tot 'n volgende keer. Mooi loop.
1: Hendrik Victor op sy pos wanneer wolveilings wel plaasvind. Baie dankie vir daardie wolmarkverslag. Ons beweeg nou bietjie Weskaap toe en gesels oor 'n boeredag wat aangebied word deur Bergrivier Besproeiing. Hierdie dag staan bekend as Passie vir jou boerdery. Dis op 4 Junie, maar om ons meer te vertel, Karmy Nudee. Karmy, goeiemôre. Jy's nou daar in die Parel omgewing en dink van die mense wat nou nie in julle omgewing bly nie en dalk in ander provinsies weet waardeur julle is die afgelope tyd. Voor ons nou oor hierdie spesiale dag gesels, hoe lyk dinge daar by julle en waardeur is julle as jy net vir ons die werklike prentjie kan skets?
3: Hi Lize, goeiemôre. Baie dankie dat ek vandag 'n bietjie met jou kan gesels. Ja, weet jy, ons omgewing het redelike erge vloedskade gehad en op hierdie stadium word daar steeds ondersoek wat die totale omvang van die skade is. Behalwe vir die boorde en die wingerde wat weggespoel het, is daar ook baie besproeiingsinfrastruktuur wat seer gekry het en weggespoel het, soos hooflyne en drinkwaterstelsels. Maar ons is aktief besig om die boere by te staan met die regmaak en die herstelwerk. En alhoewel daar ook baie pompe en motorskade is langs die rivier, is ons ook dankbaar dat die boere baie proaktief opgetree het toe hulle sien, jy weet, hier kom die water af, weer om hulle pompe en motors en ook hulle skakeltuie wat meer bekend is as VSD drives uit te skuif en uit te haal voor die al die watersmassas uit afgekom het. Maar ja, ons meegevoel gaan uit aan die boere, maar op hierdie stadium kan ons nie sê wat die totale skade is nie.
1: Natuurlik, ons verwag dit ook nie, maar baie sterkte ook vir ieder en elk daar van julle en dankie ook vir die wonderlike werk wat julle doen. Nou julle is Bergrivier Besproeiing.
3: Ja, ons is Bergrivier Besproeiing, 'n gevestigde besproeiingsmaatskappy wat geleë is in die Parel. Alhoewel ons in die Parel geleë is, dien ons plaaslike en internasionale boere en ons behartig die hele omvang van die besproeiingsontwikkeling. En ons span en beskik oor die regte kennis en die infrastruktuur en ook die mense met passie wat enige waterontwikkeling in die landbousektor suksesvol kan bestuur. Wat ons ook dan bietjie onderskei is ons tegniese span is almal ingenieurs en ontwerpers wat baie jare se ondervinding het en kundigheid oor 'n wye verskeidenheid gewasse. En dan landbou is mos natuurlik 'n langtermynbelegging en Bergrivier Besproeiing stap werklik waar die pad saam en ons het 'n verhouding met ons kliënte en ons is op trots op die loyale verhoudings wat ons oor die jare al opgebou het.
1: Julle passie vir jou boerdery geleentheid van 4 Junie. Wat is die doel daarvan? Wat wil julle graag bereik?
3: Ja, so in die lig van die huidige ekonomiese onsekerheid en die negativiteit wat oor die landboubedryf hang, het ons om 'n tafel gesit en ons het gaan besin as 'n maatskappy oor wat kan ons doen om weer hoop, inspirasie, positiwiteit terug te ploeg aan die landboubedryf. En uit hierdie behoefte is die passie vir jou boerdery dag gebore. En passie is tog die dryfkrag van wat ons doen elke dag en wat boere doen elke dag. En passie steek passie aan. Bergrivier en ons span verskaffers is passievol oor landbou en wat ons wil doen. En hierdie dinamiese geleentheid sal uniek in sy aard wees en is daarop gemik om die boere en die breër landbougemeenskap bymekaar te bring en weer daai passie aan te wakker.
1: Karmy, jy het nou gepraat oor boere wat die dag moet bywoon. Op wie is dit presies gemik? Wie dink jy wie gaan nog baat vind?
3: Ja, natuurlik hoofsaaklik die boere, maar ook die plaasbestuurders op die grond, die watermanne, en dan ook die breër landbougemeenskap. Almal wat 'n passie het vir landbou. Dit is redelik wyd gemik, maar daar's sterk fokus op besproeiing.
1: Waaruit bestaan die dag?
3: So ja, ons het gaan kyk na die expos, die boere daar konsepte en ons wou nie dieselfde effek hê nie. Ons wil ook nie so 'n langdradige storie gehad het nie. Ons het bietjie out of the box gedink en hoe ons dit opwindend kan maak. So wat ons gedoen het is ons het goeie sprekers genader vir die dag. Ons hoofspreker is minister John Steenhuisen en dan het ons ook ander kundiges in die bedryf, Gys de Tooi van de Tooi Agri, Hendrie Trieter van Delico, Wilco Fourie van Lofdal Fourie Boerdery en dan ook Gert Breed. En dan sal Pietman Geldenhuis, wat ook nou bekend is op Landbou Weekliks en op die stoep, hy sal ons MC wees vir die dag, wat die dinge lekker by mekaar sal bring. En dan, ja, omdat Bergrivier Besproeiing ook 'n familiebesigheid is en ons waardes en daaglikse operasies baie soos 'n familieboerdery bestuur word, sal daar ook 'n sterk familieboerdery tema wees op die dag. En dan sal ons natuurlik jou neem op ons besproeiingsreis, jy het met lewendige demonstrasies, praktiese oplossings, kundigheid, idees wat boere kan toepas om te optimaliseer en praktiese oplossings te kry op die plaas.
1: Karmy, om jou af te sluit, net weer waar, wanneer, hoe laat en waar kry ons meer inligting?
3: So die Passie vir jou boerdery dag vind plaas by Nederburg Wine Estate in die Parel, Wynlandgoed, en dit is donderdag die 4de Junie, so dis nou vinnig op ons, en die registrasies is van 8:30 die oggend, en ons beplan om teen 1 uur klaar te wees, en die kaartjies vir die dag is beskikbaar, en ons wil ook graag die kaartjie verkoop skenk aan 'n nagraadse landboustudent vir 'n bietjie meer opleiding en navorsing in die besproeiingsveld of in die water bedryf, wil ek sê. So ja, dit is 'n oggend geleentheid. Natuurlik sal daar kos en verversings wees en 'n bietjie vermaak na die tyd. Maar ja, ons probeer regtig waarde toevoeg vir die dag en ons hoop regtig om nuwe kliënte en ou kliënte almal saam in te sit en 'n lekker dag te hê.
1: So sê die bemarkingsdirekteur by Bergrivier Besproeiing, Karmy Nudee. Sy het vandag met ons gesels oor hulle besproeiingsdag wat bekend staan as Passie vir jou boerdery. 4 Junie, en soos sy gesê, dis daar by Nederburg Wynlandgoed, en dit begin vroeg, as jy wil bywoon, registrasies open 8:30, en vir meer inligting info by bergrivier.co.za. Maar soos Karmy vir my gesê het, julle is baie welkom om hulle te skakel. Tyd is min, kom ek gee ook die telefoonnommer deur, 021-872-6619. En onthou, dit is Bergrivier Besproeiing. Dis weer tyd om oor die Karoo Winter Wolffees te gesels. Nou, dit vind jaarliks plaas daar in die Middelburg Kaap omgewing, baie koud weet ek gewoonlik, en dit is ook op die plaas Dwarsvlei. Ons fokus vandag meer spesifiek op die skeer demonstrasies wat tydens hierdie fees gaan plaasvind, en ek gesels met Cor Eys, hy is eerstens 'n boer daar in daardie omgewing, maar hy is ook 'n area bestuurder vir OVK. Hy sê maar die Karoo areas waar wol en bokhaar voorkom. Cor, goeiemôre. Wat dink jy is die waarde van skeerdemonstrasies vir die bedryf by 'n skou of 'n fees soos die Karoo Winterwolfees?
4: Hi, goeiemôre Lise, verskriklik baie dankie. Ja, man, ons skeer ook, tip-top skeerdienste doen dit altyd, en net om vir die mense te verduidelik. So, die doel en die waarde van die skeerdemonstrasie is nie soos die sin van, baie van die skoue doen een spoed skeer en sulke goeders. Ons het die ding net heeltemal omgedraai. Ons wys vir die mense machine skeer en ons wys vir hulle hand skeer. Ons het nog steeds skeerspanne, tip-top het nog steeds skeerspanne wat met die hand ook skeer. Die twee methodes hoe ons die wol afkry, maar ons behandel eerst die skaap vir die mense, dat hulle kan sien, maar hier is wraggies verskillende type wol op die selle skaap. Daar is bijvoorbeeld rugwol, daar is kortwol, daar is langer wol, daar is penswol, en dan wys ons dit vir hulle, dat hulle het mooi netjies kan sien, en dan hulle kan aan die diere vat en als voor die tyd, en dan skeer ons om, en dan na hele vag, die word ons een vag genoem, as hy lyk, soos die kombers, as hy wol kombers van die skaap afkom, en dan gooi ons die vag, en dan wys ons vir hulle weer, waar precies leer het, en dan begin die legkaart so half, vir die mense sin maak, hoe werk die story, en dan wat die lekkerste ding is, dan begin hulle die waardeketting sien van, o, my hier is die skaap, en van hierdie dele maak hulle bijvoorbeeld matte, en van daai dele maak hulle selfs kompos, daar is soveel goeders wat van wol gemaak word, en van hierdie deel kry ons dan luxe produkte, van onderklere tot truie, tot enig iets, en dan ja, en dan langs my is daar weer persoon wat spin, so letterlik kan jy die vet wol vat, en die persoon kan dit onmiddellik spin, en dan het jy weer wol wat jy dan onmiddellik kan brei oor, so die hele waardeketting, as ons net van brei praat, kan jy het fysies sien, en jy kan fysies daarin voel, en jy kan het ruik, jy kan het prook as jy wil, het is maar proteïne, so ja, dis die lang en die kort van die story, so dat mense precies kan sien, en die kinderkies kan sien, waar gaan die hele story.
1: Ek het dit nou nog nooit geproe nie. Dis nou interessant. Ek het dit nou glad.
4: Jy sal wel, as ek sommer vir jou interessantheid sommer jy kan inval nie in die rede val is. Jy sal wel op jou gesigsprodukte of jou skoonheidsprodukte, salwe en olies en enigiets wat jy mens gebruik wat redelik aan die dierkant is of 'n luukse kant, kan jy maar gaan kyk aan die agterkant. As hy lanolin het, dan sal hy sal bietjie duurder wees, maar dis 'n fantastiese natuurlike olie. Daar's min olie soos lanolin olie vir jou vel wat goed is vir jou vel.
1: Ja.
4: So dis ongelooflik goed vir jou vel en dit is kom direk. As jy 'n bietjie gewerk het met wollens, raak jou hande so blinkerig, swarterig en dis nie lanolin olie.
1: Goed, ek glo jou. Ek glo jou. So hoe werk dit as ons nou by na 'n dag kyk, dis nou 3 en 4 Julie. So is daar talle demonstrasies deurlopend in 'n dag, ek bedoel, moet iemand nou nie gaan 'n merkie maak by 10 uur en 4 uur nie. Vertel vir ons hoe werk dit.
4: Ons het omtrent so 4-5 demonstrasies 'n dag en ons is die hele tyd daar en as ons sien ons nog mense, dan doen ons nog 'n demonstrasie. Ek sal die heel dag skeer as ek moet om vir mense te wys en wat lekker is, die mense kan letterlik bo op die tafel klim, hulle kan tussen die skaap wees, hulle kan tussen die wol wees, hulle kan selfs, ons gee baie keer van die wol weg, as wol te koop, direct van die skaap sy rug af, daar is verskillende kleure wol, ons doen dit vir die, ek wil nie sê snaaksheid nie, maar het is so, daar is tot swart wol wat ons gaan skeer, swart skape, swart merino skaap, wat een skaars ding is, wat ons ook skeer en die mense wat weef en kleer is mal daar oor, want jy kry baie keer jou oker kleere, jou breinerige wol, en dan kry jou pik swart wol, en 'n grys wol en al die goed kom van daai skape ook af. So, jy hoef hom nie te kleer nie. Gebruik hom net so met jou aardse okerkleure. Kan net so direk in 'n trei of in wat ook al jy maak kan inkom. So ja, al daai goed is daar en dit is wat jy dan fisies voor jou ook kan sien en dit gebeur op verskillende tye en soos daar behoefte is, so spreek ons dan. En dis die lekker ding van die wolfees, dis daai karoo warmte wat ek daarmee bedoel is in daai gasvry. Jy kan omtrent met enige iemand onderaan gesels en hulle sal hulle sal tot die aand toe met jou gesels en uitruil van kennis en planne en sulke goed en dit is waar die eintlik die Karoo Winterwolfies gaan om die hele waardeketting vir almal basies beskikbaar te stel.
1: So wat leer 'n mens nog by so 'n demonstrasie?
4: Wat ek agtergekom het is ek het al baie in dit ek hoop ek trap op mense se tone nie, maar elke persoon in die wolwaardeketting is so gesegmenteerd en jy, die ou wat die lam groot maak hy wil net so graag die lam groot kry en dan woep aan sy lam groot en die boer wat die skaap groot maak hy wil soveel as moontlik lammers kry en dan laai hulle weg of hoe ook al sy boerdery in praktijk werk en dan sit die volgende segment en die volgende segment wat werk wat ongelooflik is met die wolfees is jy al die segmente kom by mekaar en jy kan letterlik aan 'n modeontwerper se kledingstukke gaan vat. Jy kan met die model praat. Jy kan sien hier kom hy van die skaap af en wraggies, hier gaan hy in 'n serp in of hier gaan hy in 'n trei in, letterlik voor jou oë. En wat lekker is, die wolwêreld wat deur Lausanne de Viers gedoen word, en van Hoofen, is 'n hele nuwe kunsmode skou wat mense daar doen. En hierdie jaar se tema is Karoo Kraal en ons 4 verskillende krale wat fisies daar uitgestaal word, so die Afro-modernis, die stedelike zen, die naturalist en die nomadiese wewer. En dis die 4 tipe krale, word uitgestaal soos krale, en jy kan letterlik deurstap, gesels, voel, vat, en jy kan met dit vereenselwig, jy kan sien, just like, hierso is, kom ons noem dit nou maar eriferie modus van Europa, en hierso is a jean wat ek kan aantrek, of hier soos dit wat ek byvoorbeeld sal dra. So die hele ding wat jy basis net op TV sien, kan jy ewesklik in jou hand hou, en dan verstaan jy maar hoe kom jy dan met mekaar, en wat is die verskillende kwaliteit, en hoe kom hou partye ontwerpers van dit, en die hele ding is al voor die oë. Ja, so jy kan regtig, as jy oop is om te leer, kan jy verskriklik baie leer, en dan daar baie sinergie plaasgevind, van 'n vrou wat net wil truie brei vir 'n man, het later 'n besigheid begin, en 'n vrou wat net wil wol kleer, dis een van die werkswinkels, kleer van wol en vult maak, en lanolien seep maak, en sulke goeder, so die mense moet asblief by die website gaan kyk, want dis al van die woensdag, donderdag begin hulle met kursusse, wat jy kan doen, en dan die vrydag en die saterdag is ook kursus, en die donderdag is ook kursus, en maar jy moet op die website gaan, en die kursus kies wat jy wil heen, direct daar aansluit, en dit is, ja, dit is fantastisch, en dan gesels jy met die mense, wat dieselfde stokperkies as jy het, of jy wil graag intree, of jy wil graag jou kind voorstel, al die mense is daar, letterlik van oorsee tot die skaapwagter, tot die skeerder, allemaal is daar, jy kan met allemaal gesels.
1: Nou ja, ek hoor sommer juist al van die begin, die hoeveelste jaar is dit nou? 4de jaar?
4: Nee, dit is die 5de jaar.
1: 5de jaar al. Ja. Sjoe. Ja, nee, ja, so die tyd vlieg. Ja, ja. Nou,
4: Daar is ook 'n boekbekendstelling. En dit is reeds een van die sinergie wat gebeur het. So, daar is 'n boekbekendstelling, Look at the Lamb, deur Penguin Books, en dit het fiksies gekom van, hulle was verlede jaar daar, en precies nou een jaar later, woep, ons 'n boek op die, vir kinders, om te wys wat gaan over plaas, en Luca, die lam, besoek ook die wolfies. En dan is daar ook een jeugskou, en daar is stelletjes, en dan is daar, net buitenkant nie net die werkswinkels nie, daar is ook praatjies, agri-praatjies, waar al die rolspelers ook met mekaar praat, en jy is op 'n platform wat jy kan vraag, jy kan opstaan en vraag, en dit word hier kundig is, net al beantwoord. So, of, jy kan net in die biertuin gaan sit, die springbokke, sy rugbywedstryd word uitgesaai, daar is ook 'n woljol die saterdag aand, deur Dodo en Rooksyn, En ek meen, dit is soos een mengsel van rockconcert en sakkie en langarm dans en alles dis, en soos net een karoe woljol kan wees. So daar is soveel goed wat jy jouself aan kan, en natuurlijk skaapvleis en allerhande dinge, ja. Wat jy kan mal gaan.
1: Ek weet net, belangstellende sal moet spring as hulle akkommodasie wil hee, want dit is nogal beperk, as ek regkoor.
4: Liesie, jy is in 'n mate reg, maar ons is ook in een baie goeie posisie hierdie jaar, want wat gebeur het is vroeger jare, ons man is nou windlaaiers hier van ons na Noupoortse kant toe en na Noewer en soan, het daar massas windlaaiers en sonplase opgekom, en die contracteurs het eintlik nou onttrek in die dorp, daar was oor die 4000 extra mense wat permanente huise geneem het hierso, en nou is hulle uit, so daar gaan van jaar vir die eerste keer, rarig kan ek dink genoeg plek wees vir allemaal, en hulle kan op die webteis te gaan, en die toerisme skakel, en hulle sal ergens een plekje kry, en al slaap ons onder die bed, en nie net boor die bed, en ons sal wel een plekje maak vir die mens, so
1: hulle
4: is baie, baie welkom te kom, ja, dit is koud, maar as die mens een woltruikje aan het, dan kan die, mens moet nie besig raak, dan is dit nie so koud, dan raak het beter.
1: Koor, ek weet, jy het nou vertel wie jy betrokken is, al van die begin af, en as jy heel tyd daar by die demonstraties en die smeer, kan jy so ietsie met ons deel oor verlede jaar byvoorbeeld? Is daar iets wat daar gebeur het, wat jy daarom met ons kan deel om jy af te sluit?
4: Maar daar is altyd een paar goed wat gebeur. Ek het, ek nou die dag met iemand vertel, ons te gas gehad wat eindelijk by ons geblei het, en hy loof toe rond, en hy het eindelijk een boxing gym in Kaapstad, wat hy vir die straatkinders basis van die straat wil leer, en hy leer hulle van dit, en hy loop toe daar rond, en daar is mense wat onderhoude voer, en toe jy weer sien, toe is hy een van die hoofd, toe voer hulle net omtrent met hom onderhoud, soos die ding gaan, en sikker goed het soveel keer gebeur, en dan had ek mense wat hulle kinders bring, en die kinders raak so opgewoon, as jy weer sien, is hulle boop die tafel, en jy gooi die vaag, hy wolle op die kinders, en hulle gaan mal, en dan, wat vir my werkelijk aangegryp het, dat ek denk, is jy snak, maar ons krijg amper iets reg, is dat boervrouw is na my toe gekom, en gesê, maar hulle het nie geweet, al hierdie type wol kom van die skaap af nie, hulle het geweet, hulle skeer, ek meen die mense skeer, maar hoe baie keer kom jy self in die skeerhuis, want soos ek sê, allemaal is so bezig met sy ding om die treinkie aan die gang te hou, toe kom daar achter, maar daar is soveel klas dan daar, daar is soveel klas, daar is soveel verskillende hokke, waarin jy die wol sit, het nie geweet, daar is so baie nie, en waarom toe gaan, en precies elke hok, elke klas, elke stukkie wol, wat word van hom, waarom toe gaan, en wat maak die bedrijf met die wol, partij word vir matte gebruik, die sterke wol, partij word vir dit gebruik, partij word vir fulting gebruik, partij is onderkleer, en partij is boorkleer, partij het een lieflike kamfers gemaksfakt word, wat jy teen jou lijf wil hee, en partij wil jy bykie weg hee, en dan, van tot onder, dit klink nou mal, maar hulle sit, hulle noem het skiens, wat hulle onder een ski sit, om teen sneeuw op te loop, en as jy boek om, haal jy het af, en dan glij jy weer af, wanneer hulle sit die haar, en die sterk wol, sit hulle na een richting toe, 45 grade, dan stik hulle het vast, en dit word soos hulle noem het een skien, dit kom onder in jou skies vast, en dan gebruik jy dit letterlik, om soos welkruid teen die sneeuw op te loop tot boe, en dan haal jy het af, en dan glij jy weer af, dan skie jy af, en selfs ek het nie geweet vroeger nie, dan kom hy achter, maar daar is selfs applikasie vir sikke goed oop, so, dit is een machtdom, en dan maak hulle selfs betting, hulle maak, waar jy vir hittebestandheid, allemaal ken wolkleren vir viervechters, en die story gaan aan en aan en aan, so, daar is massa staalkies, en die staalkies gebeur, wanneer jy met mense begin praat, en snaakse dinge kom uit, en mense sê, maar ek was verlede jaar hier, daar had een vrou, ek het een swart skaap geskeer, en is nog een staalkie, en ek het die vol vir die mense sommer teruggegee, wat al van bou gehad het, en so, en hier verlede jaar toe kom die vrou terug, en opgewonde, en sy sê, kyk hier, en ek kyk haar so, en ewe skielik sien ek, maar sy het een trui aan, wat swart, grys en breinerig is, en sy selfgebrein van die wol wat ek hier by jou gekry het, en dit maak sin, ja. Dit voltooi die sirkel vir ons, nou ja. En dit is eintlik wat ons wil.
1: Kort, dankie, ja. Ek dink ek en jy kan my julle program volgesels oor die Karoo Winterwolfees, maar ons moet stop. Ek het gesels met Cor Eys oor die Karoo Winterwolfees, onthou die datums 3 tot 4 Juli, daarby Middelburg in die Ooskaap, op die plaas Dwarsvlei. En Cor Eys is ook 'n produsent en fasiliteerder van die skeer demonstrasies. Vir meer inligting, kyk maar op Facebook, daar is alles. Dis dan tyd vir my om te sê, tot ziens, tot morgenoggend. Ag, net jou dag, tot ziens.
5: RSG Landbou is 'n plaas media produksie, met regisseur en aanbieder Lisa Robbins.
6: Borsprostaat en veltoestande beïnvloed ons lewens. Vermato van Value Added Life bemagtig jou om jou gesondheid te ondersteun. Vermato bevat twee kragtige antioksidante wat cellulaire gesondheid bevorder en moedig verwydering van ongesonde selle aan. Lycopene beskerm teen skadelike sel- en velskade, terwyl elagiese suur saam met konvensionele behandelings werk om die liggaam se natuurlike gesondheidsproses te ondersteun. Vermato kapsules is beskikbaar sonder 'n voorskrif by jou naaste apteek of aanlyn by valueaddedlife.com.
7: Hierdie komende seisoen is daar meer vir almal by Celsie. Teken in of gradeer op na die Honor 600 Pro op 'n 36 maande Elevate 3 Plus plan vir slegs R1049 per maand. En staan 'n kans om een van 10 Honor geborgde Bafana Bafana truie te wen. En 'n deel van R500,000 kontant. Waarvoor jy ook al hardloop, niks behoort jou te stop nie. Celsie, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Switch to see Celsie.
8: Boer makkeliker met betroubare John Deere 5-reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5-reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5-reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Wees en wees geld.
9: Jou loopbaan is meer as net 'n werk. Dit is 'n reis. Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en SAIK Opvoedkunde bring weekliks vir jou gesprekke om jong mense en ouers te help om lewe na skool te navigeer. Of jy matriekuitslae ontsyfer, tussen studierigtings kies of 'n terugslag probeer oorkom, Ketel stap hierdie reis saam met jou. Ons breek NSFAS af, verken toekomsbestande loopbane, lig uit internasionale geleenthede en help jou om toegang tot die werksmark met selfvertroue te kry. Skakel op Ketel in op jou gunsteling SAIK radiostasie. Word ingelig, word geïnspireer, neem aksie. SAIK Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.
10: Het jy ooit gewonder hoe om 'n gekurkte wyn uit te ken? Hoe presenteer 'n kwaliteit wyn in 'n laboratorium? Kom vind die fout en kwaliteit in die week se episode van Die Reine Wynheid met my Martlie Sprink. Ek gesels met gaste Lofty Ellis en Dr. Karin Kutsie. Ons proe sogenaamde foutwyne. Ek loer ook in by Van Loferen om uit te vind hoe groot die skade na die onlangse vloede regtig is.
11: Hier is ongetwyfeld 100 jaar plus grootte vloed. Ek dink nie die grootste ooit nie. Ek dink die Breërivier het dit al so beleef nie.
10: En sanger Willem Botha vertel wat sy gunsteling wyn is. Dis Die Reine Wynheid op al RSG se digitale platforms. 'n Bekbazaar wat die ryk grond van Suid-Afrikaanse wynerfenis verken.

0: Goeiemôre en welkom by RSG se vroegoggendgedagte. Volgende aangebied deur pastoor Miller Kroukamp van Pretoria.
1: Hierdie week gesels ons oor die oënskynlik onbelangrike woorde wat eintlik belangriker is as wat ons dink. Gister het ons by die woordjie so stil gestaan, want so lief het God ons. Maar vandag wil ek spesifiek vir die manne sê, wanneer jy met jou vrou praat en jy sê ek is lief vir jou, stop daar. Moenie die woordjie maar byvoeg nie. Want die woordjie maar kanselleer dit wat jy vooraf gesê het. Een van die kragtigste woorde, en dis eintlik soms so oënskynlik onbelangrik, maar die woordjie maar is so belangrik. Ek kry 'n voorbeeld in Jesaja 40. Die ouens is moeg en mat. Hulle voel of hulle nie meer kan aangaan nie. En dan kom die woordjie maar hier aan die einde van Jesaja 40 en sê, maar die wat op die Here wag kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels. Daar word die vergelyking gebruik dat jy kan opvaar soos 'n arend. Sien jy die kontras met wat vooraf gesê het, maar die wat op die Here wag kry nuwe krag. 'n Ander voorbeeld kry ek in Efesiërs 2 en dit gaan oor wêreldse wandelinge en daar is nie regtig veel hoop nie, maar vers 4 sê, maar God. So bly ons kan vandag kyk na ons omstandighede en as daar iets is wat moeilik is, kan ons sê, maar God, want hy is ryk in barmhartigheid, hy is groot in sy liefde. Dit is hy wat ons lewend gemaak het. 'n Derde voorbeeld wat ek vir jou wil noem hoe die woordjie maar net belangrik is, is Johannes 1 vers 12. Voordat ons hom aangeneem het, was ons eintlik verlore. Was ons eintlik in ons sondige natuur ingeweef, maar dit sê maar. Dit is wanneer elke van ons kon sê ek het hom aangeneem as my redder, maar almal wat hom aangeneem het, hulle kan kinders van God genoem word. So die woordjie maar is so belangrik. Wat vooraf gesê is, kan gekanselleer word, want wat jy sê na die woordjie maar, het die groot belangrikheid. En ek is so bly ons kan hierdie week net klem lê op die onbelangrike woorde, wat so belangrik is. So was gister se woord, maar is vandag se woord. En môre gaan ek met jou gesels oor die woordjie as.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur pastoor Miller Kroukamp van Pretoria. Jy kan hom kontak by miller@manastories.co.za. Indien jy dalk enige van die gedagtes van die dag hier op RSG misgeloop het, of weer daarna wil luister, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. In jou Apple Store of Google App Store.

0: Ya mi sa kota kota makasi ki ge ka ki koko manganka siwe ngam te kama tuin tuin dak ki konke radu XKFM wala ima si kama kaya ka ngung ya kwe ki tsi si ke a kala tuwa ka ki ki wala ngam ima si kama kama kopur khara me kia chan ngam sida ki kofi teiti teiti ya ngalua kofi ngma chung kole a kasin ki koko manganka I aka gu ka I kwa tam a kasin ki wala ngam msira ki teiti ya ima si kama kaya ta sa a Musi siya kaya kwe ki ke mke wola yang himasi kama kaya di tum kwa mkoma kaya kwe ki tusi si kaya kwa mkoma ke mke wola
1: Mama, het jy ongroeg geskakeld na die postbank blackout?
2: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa goldcard, hoekom?
1: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die goldcard open werk
2: Sies toch, ek het gedank daar is nog baie tyd
1: Nee mama, doen dit eerder nou vir die touwe lang raak, die oorskakeling is gratis
2: So wat het ek nodig?
1: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
2: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
1: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold kaart, skakel oor na die Postbank Black kaart vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

이게 남주민의

주지 관배라 주지.

小鸡呀咿呀，小鸡哎，小鸡关门了，全家小鸡关门了，小鸡看到干不晓得，看到干吃苦干不了，出息的话干出息。

0: Mama, het jy al vroeg geskakel na die Postbank Black Card?
1: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Gold Card, hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Gold Card op wil werk.
1: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die touwe langer raak. Die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID, gaan dan na jou naaste Postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

Exka FM und nicht FM, sondern ich habe gesagt, ich habe gesagt,

Suid-Afrika. Die aftelling is nou aan met SABC 3 as jou amptelike tuiste van die FIFA Wêreldbeker 2026 vanaf 11 Junie tot 19 Julie 2026. Dis reg, 34 wedstryde regstreeks op SABC 3. Stroom op SABC Plus en al die aksie gebring direk aan jou op SABC radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die eerste groot veldslag, Suid-Afrika teen Mexico. Dit is meer as sokker, dit is ons oomblik, almal van ons, almal in Kaufela. Moenie 'n sekonde misloop nie, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.

0: Bible season. What you know? Study Pope.
1: Ex God.

0: RSG Kuns. Om 5:00 begin 'n kort musiekgleef, gevolg deur RSG Landbou om 5:25. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en gesels gerus saam op ons Instagram, Facebook en ook amptelike WhatsApp kanaal.
1: Welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart. Vandag gaan ons eerlik gesels oor emosionele afstand, verhoudingspyn en die moeilike pad terug na mekaar toe. Ons eerste vraag wat handel oor eensaamheid binne 'n verhouding, gaan bespreek word deur voorligtingshulpkundige van Johannesburg, Lorika Fik. So, Lorika, vandag se vraag is dit normaal om eensaam te voel binne 'n verhouding? Nou die rede hoekom ek hou van hierdie vraag is, want dit voel voor die hand lig om nou natuurlik te sê, nee, dit is mos nou doodnormaal. Maar ek dink baie mense voel skuldig wanneer hulle enigszins eensaam voel binne 'n verhouding.
2: Is dit nie ironies en die persoon wat eensaam voel skuldig dat hulle eensaam voel? Wat vir my so interessant is. Om eensaam te voel in 'n verhouding is 'n verbasende algemene ding. En ek dink die Engelse sê dit so mooi, I am alone, but I don't feel lonely. Or I am in a relationship, but I feel lonely. En die Afrikaanse taal het nie eintlik daai, ons het alleen en eensaam voel, maar hy voel nie of hy heeltemal dieselfde krag daar agter het nie. Maar eensaamheid is baie snaaks. Dit is eintlik meer voor die hand liggend binne in 'n verhouding, as wat jy net alleen by 'n huis byvoorbeeld sit, sonder enigiemand om jou. Dit is bietjie soos 'n vergrootglas wat geplaas word oor, word ek raak gesien? Is ek diep gekonnekt met die mense om my? Het ek 'n diep verhouding met die mense om my? En jy sal dit vind, vir al mense wat sukkel om diep verhoudings te bou, hulle verkies dan 'n baie meer afgeleë eensame leefstyl, want dan plaas dit hulle nie in 'n risiko om eensaam te voel nie. Vooral as jy 'n gesonde verhouding met jouself het, dan is jy nie eensaam wanneer jy alleen is nie, maar jy geniet jou eie geselskap so baie, wat eintlik ook gevaarlik is, maar om net raak gesien te word in 'n verhouding.
1: Ja, jy sien, ek is nou bly jy sê dit, want baie mense kan nogal visserig raak as ons so praat oor eensaamheid of alleen wees, en dan is dit vir hulle, want daar is natuurlik introverte in die wêreld wat hou daarvan om alleen te wees, wat hulle baie gelukkig is om tyd alleen met hulle self te spandeer. Dit is nie waaroor ons vandag praat.
2: Maar selfs extroverte, en ek dink ons kan dit noem, omdat introversie en extroversie gaan oor die energie wat jy van jou omgewing afneem. As jy extrovert is en die energie om jou, jy word nie raak gesien nie, jy word nie erken nie, jy word nie gevalideer nie, dan sal jy ook eensaamheid of alleenheid verkies, want dan het jy nie, dan word jy nie eintlik in die daglig en broad daylight word jy dan nie verwerf. So, ek dink is goed dat ons dit uitlig, dat introversie en extroversie ook hier 'n rol speel, en ambiversie is mos dan die nuwe ene, waar jy onder sekere omstandighede so voel. En dit is juist hier ter sprake, ja.
1: So wat jy sê, dit is soos 'n speelbeeld. Dit help om mense om jou te hemte, om ook te sien hoe jy is of hoe jy die wêreld om jou ervaar. Dit is wat ons sê. Nou goed, nou hier is hier nou 'n verhouding. Kom ons maak het nou maar binne in 'n liefdesverhouding, want ek dink meeste mense gaan dit so sien. En hier voel jy geweldig eensaam. Jy voel, soos jy nou gesê, jy voel jy word nie raak gesien of enigszins, ja, jy word net nie raak gesien nie. Wat doen 'n mens omtrent dit? Sê my, skel my sommer die ander persoon uit en sê, sien my raak, of hoe hanteer 'n mens so'n situasie?
2: Kyk, ek dink jy moet assisteer, of selfs, kom en sê, jy word nie raak gesien in jou omgewing nie. Het die omgewing die emosionele intelligensie om so'n gesprek byvoorbeeld te kan hanteer? So dit help nie, jy gaan nou na iemand toe en sê, hoor jy, ek voel nie gevalideerd deur jou, of ek voel nie raak gesien deur jou, as dit net meer en meer konflik gaan veroorsaak nie. So hier is waar jy jou emosionele intelligensie self moet toepas en vra, jy weet, gaan my omgewing die persoon wat my so laat voel dit raak sien, of dit kan hanteer as ek dit opbring. Die ander ding is om nie op self af te vra, waar denk jy kom dit vandaan? En hierdie is verskriklik interessant, 'n baie diep konsep wat ek baie keer met my kliënte bespreek, is wat ons noem projektiewe identifikasie. Is, voel jy alleen, of voel die ander persoon alleen, en jy identifiseer net te veel daarmee? So hier is wat dinge baie interessant raak. Want valideer jy hulle? Sien jy hulle raak? besef jy dat hulle ook behoeftes het in jou omgewing, of is jy dalk net so ingestel op jou eie behoeftes? En dis hier waar dinge baie tricky raak, en hoekom verhoudings so komplekse, maar prachtige en diep betekenisvolle ding kan wees, nee? Intimiteit beteken dat jy toch selfbewustheid moet hê. En baie keer, vooral in ons samenleving, ons hou daarvan om die slagoffers te wees. Ons hou daarvan om te voel, ach, jammer, arme ek, en kry my jammer. Maar dalk is jy besig om 'n ander persoon in die verhouding ook so te laat voel. So dit moet jy eers elimineer. Jy kan nie na iemand toe gaan en sê, jy valideer my nie, maar in realiteit valideer jy hulle ook nie. So dit moet ons bewustheid hê. En dan moet ons ook onsself afvra, waar, indien jy wel nie gevalideer word of raak gesien word, waar kom dit vandaan? Was jy as kind dalk ook nie raak gesien nie, en nou bewerkstellig jy dit op 'n manier, amper as 'n selfsabotasie in al jou verhoudings, en dit moet jy kan identificeer, dit sal help om met iemand te praat, as jy sikkel met dit, want weer eens, hierdie goed wat ek hier noem, is baie diep onderbewuste, maar baie relevante goed wat in die verhoudings gebeur. Is jy eintlik bang vir verwerping, so jy sit jouself nie eintlik daar buiten nie. Jy weet, as kind het my ma altyd gesê, jy moet heel eerste jou eie beste maatjie wees. En eers na jy jou eie beste maatjie kan wees, kan jy iemand anders se beste maatjie wees. En ek meen, dit is eintlik 'n interessante konsep, want op sekere ouderdomme is dit onmoontlik vir 'n kind om dit te kan wees. Maar die oomblik wat jy jou eie beste maatjie is, dan skielik het jy al die ander cool beste maatjies om jou, want jy het nie meer daai validasie nodig van hulle af nie. Ons kan nou net pelle wees, of net in 'n romantiese verhouding wees. En dan die ander groot ding is, sukkel jy eintlik met intimiteit. So bewerkstellig jy dalk daai verwerping, want jy wil nie kwesbaar raak nie. Jy wil nie intimiteit bewerkstellig in daai verhouding nie. En wat beteken dit? So hierdie, en dis interessant, hierdie vraag wat jy vra nou vir die professionele mense op WSAC, dit lyk baie voor die hand liggend, en dit lyk eintlik baie straightforward, maar daar's baie dieper goeders wat onder hierdie, wat ons sê basiese vraag, maar eintlik baie relevant is. So, jy kan eintlik ook vir jouself afvra of ek nou ou wonde ook in 'n verhouding gaan oopmaak, en is dit die moeite werd? As dit die moeite werd is, dan is dit belangrik om 'n gesprek te gaan hê met hierdie individu, dalk selfs in verhoudingsterapie in te gaan vir 'n paar sessies, dit hoef nie 'n lang storie uitgerekte storie te wees nie, maar om 'n derde party te kry wat net help om dit te verstaan. Meeste mense in die wêreld wil in gesonde, gelukkige verhoudings wees. Letterlik meeste mense, want dit is 'n basiese menslike behoefte. Dis selde dat een persoon in 'n paartjie vir die ander een sê, hoorie, ek word nie deur jou raak gesien, en dan sê die persoon, ag man, wat is jou probleem, kom oor jouself nie. Dis baie keer, waar, hoe voel jy so, wat kan ek verander, hoe kan ek dit verbeter, want ek wil toch hê jy moet voel of ek jou raak sien of nie.
3: Omdat ons allemaal menslik is, is ons geneig, en dit sien jy seker baie in jou praktyk ook, dat mens blameer baie maklik, as iets nie reg gaan, vooral in 'n verhoudingskontekst. Blameer mens baie maklik. En ek dink, die groot ding hier is dat dit soos, wat is 'n shield in Afrikaans? Soos 'n ding wat jy jouself kan beskerm, soos 'n skuld, deur die bewoording in jou kop te hê van, maar ek voel eensaam, ek word nie, voel nie raak gesien nie, dit kan so half soos 'n skuld vir ding raak wat jy jouself agter kan wegsteek. Dis hoekom ek nou so hou van dat jy het nou 'n paar keer verwys na dat jy kan gebruik as eintlik 'n blameringsmeganisme dat ek voel so want jy is so. En ek dink dis nogal iets wat ons nie baie aan dink nie, juis omdat ons eintlik maar almal selfsugtige wesens is in ons hartjies.
2: En jy weet, 'n kontroversiële opinie is dat tegnies kan niemand jou maak iets voel nie. En ons samelewing, ons hele TikTok nuwe moderne samelewing wil nie dit hoor nie. Hulle wil hoor dat iemand is aanspreeklik vir hoekom ek nou hartseer of kwaad of omgekrap voel. Maar ultimately, laat jy toe dat iemand jou so omkrap, en indien dit jou omkrap, het dit alles met jou eie binneste te doen.
3: Ja, en die keuses wat jy daarna maak.
2: Absoluut, en of jy grense in plek stel of nie. Dis eintlik baie maklik, as iemand jou seer gemaak het of kwaad gemaak het, indien jy grense in plek kan stel, dan bewerkstellig dit weer daai balans in die verhouding. Maar as jy sukkel met grense, dan gaan jy alles persoonlik opneem, en alles gaan jou omkrap, en alles gaan jou ontstel, en dit gaan moeilik wees. Jy weet, in die psychoanalytiese theorie, praat ons baie van refinding the object. En wat Freud en Melanie Klein en al die theoriste daarmee bedoel het, is jy moet jouself vind deur jou primêre versorger. So jy is nie jou primêre versorger, byvoorbeeld jou ma of jou ouma, wie ook al hoofsaaklik verantwoordelikheid geneem het vir jou opbrengs nie. Maar jy moet jouself deur hulle vind. Maar meeste mense hak vas net by daai primêre objek. So ons vind onsself nie daarin nie, ons vind net die primêre objek. En dis hoekom jy baie keer hoor, mense mok mos vir Freud en gesê, maar jou ma en jou ma is die probleem. Die probleem is dat jy nog nooit oor jou ma gekom het en jouself gevind het nie. En vreeslike interessante manier om daarna te kyk. Maar dit is 'n groot ding wat hier 'n rol speel. As jy jouself nog nie gevind het nie, dan gaan jy in verhoudings konstant eensaam voel. En dit gaan nie net een persoon wees nie. Dit gaan telke mense wees wat jy so mee.
3: Gaan elke ja, dit gaan jou vriendskappe, dit gaan jou kollegas, dit gaan jou liefdesverhoudings, dit gaan oor en oor en oor homself daarin uitspeel. Jy gaan dit oor en oor sien die patroon. So jy sê goed, want dit is diep waarvan ons praat, is 'n komplekse ding. Is dit net sielkundiges wat kan help of kan 'n mens op 'n manier aan jouself werk om te kykie van dit voel vir my dit gaan lang prosesie wees om dit aan te werk.
2: Ek weet dis nou, ek het baie kontroversiële opinies.
3: Voel vir my, dit gaan lang prosesie wees om dit aan te werk.
2: Ek weet dis nou, ek het baie kontroversiële opinies vandag hier op hierdie vraag.

0: groei gaan plaasvind, maar jy moet weet, jy gaan swaar kry voor groei plaasvind. So jy moet eintlik met jou, wat noem hulle dit, jou gif kies, as dit sin maak. Jy moet gaan kies, gaan ek die tuwe pad stap van formele terapie, gaan ek dalk eers 'n kursus of twee doen oor om myself beter te ontdek of myself beter te vind. Gaan ek, jy weet, 'n berader gaan sien in my omgewing. En jy sal weet wat reg voel vir jou. Ook interessant, deur om te kies wat jy gaan doen, vind jy jouself ook. So, dit is nooit te vergeefs nie.
1: Volgende gaan kliniese sielkundige van Somerset West, Gerda Kriel, meer gesels oor emosionele ontrouheid in 'n verhouding.
2: Gerda, vandag se vraag is, my maat was emosioneel ontrou. Kan vertroue herstel? Oh, nou, weet jy hoe baie mense vra vir wees ek, wat presies is emosioneel ontrou? So kan ons maar daar begin?
3: Ja, Lisa, dit is belangrik dat mense weet dat in 'n verhouding is daar verskillende vlakke van koneksiepunte en verskillende vlakke van intimiteit. Die een is emosionele intimiteit en emosionele nabyheid. Dit is wanneer jy jou gevoelens en jou emosies by jou maat kan oopmaak en hulle jou kan hoor en verstaan dat daar 'n veiligheid is. Dan het ons ook fisiese intimiteit en koneksie, wat die mens dan nou meer met aanraking en uiteindelik met die seksuele sal verband hou. En dan is daar ook intellektuele intimiteit en nabyheid. En daardie bene, daardie drie punte van koneksie, is al drie baie belangrik vir 'n gesonde verhouding. So wanneer daar ontrouheid in een van daardie drie bane plaasvind, dan is dit op 'n verhouding baie, dit is amper vernietigend, jy weet Lise. En ek dink daar's 'n perseksie, baie mense sê daar's 'n perseksie dat, jy weet, vir mans is dit as daar fisiese ontrouheid was, dan is dit vir hulle die ergste. En vir vrouens is as daar emosionele ontrouheid is, dan is dit vir hulle die ergste. Maar ek kan eintlik sê dat in my praktyk ek sien dat daar nie regtig 'n klinkklare lyn is wat kan sê, dis vir mans erg as hulle vrouens fisiek intiem was met iemand nie, dis vir vrouens erg as hulle mans emosioneel intiem was nie. Maar daar is ontsettend baie mans vir wie daar ook, as hulle agterkom hulle vrou het emosies gedeel met 'n ander man, dat dit vir hulle geweldig pynlik is. Dit is verlaat, dit maak baie seer. En dit gebeur meer gereeld as wat 'n mens dink. En die ding met 'n emosionele intimiteit is dat dit is dikwels baie moeilik om bewys daarvoor te vind. Dit is baie moeilik om te sê waar is die lyn vir emosionele intimiteit en waar is die lyn? Bedoel met fisiese intimiteit is dit so, die lyn is so duidelik. Ons weet presies waar die lyn is. Met emosionele intimiteit is dit baie meer genuanceerd, baie meer subtiel. En dit was wat vir die een maat 'n oortreding van 'n lyn is, is vir 'n ander maat heeltemal aanvaarbaar. En ook net bietjie, ek wil sê jou eie intuïsie vertrou vir wanneer 'n gesprek besig is om dalk 'n bietjie te veel intiem te wees met iemand van die teenoorgestelde geslag of selfs dieselfde geslag. Dit maak nie saak as jy so is dit waar dit nie jou maat is met wie jy dinge deel en emosionele intimiteit deel wat nie noodwendig vir jou maat se ore beskore is.
2: Kyk, soos jy nou praat, dan goed, dis 'n individuele keuse, dit is hoe gaan jy voel oor waar lê die lyn, wat is vir jou, en ek natuurlik, soos alles wat min mense eintlik doen, voor die besluit om 'n langdurige verhouding te hê of 'n huwelik, om die gesprek te hê, want dit gaan oor waar lê daai grense vir wie, en om daai dan te weet van die begin af. Maar, iemand voel iemand anders was ontrou. Dit is nou die vraag. Nou, kan jy daai vertroue herstel? En wat is nodig om dit te kan herstel?
3: Lise, eerstens is dit belangrik dat jy kan herken en dat jou maat kan die toegewing kan maak en dis jy is reg. Ek het intieme inligting met iemand anders gedeel wie nie jy is nie. En jy het reg om seer gemaak te wees. En dis hier waar die appelkaart dikwels al reeds omgegooi word, want ons wil nie altyd erken dat ons verkeerd was nie. So mense sal baie keer hulle gedrag verdedig. En dan is dit om te kan sê, okay, maar as ek dit wel gedoen het, dan beteken dit waarskynlik dat in ons verhouding voel ek nie dat daar die emosionele kant ontmoet word nie. Ek voel nie dat my behoefte vir emosionele intimiteit met jou bevredig word nie. En dit is soms die eintlik beteken van 'n groter probleem in die verhouding self, wat aangespreek moet word. Weet ek het net al gepraat van die drie bene waarop 'n verhouding gebou is, die intellektueel en fisiese en dan die emosionele. En as jou verhouding het een van daardie drie bene nie

0: het lekker eet, dan is het natuurlijk. Mensen gaan waarschijnlijk dit op een ander plek gaan soek. Door die connectiepunte. Ons is mens, ons is gemaakt om door die behoefte te hê. So om die gesprek te kan heen, te kan sê, ek het een fout gemaakt, jy is raag, en jy is geregtig om te voel soos wat jy het. Maar nou moet ons saamwerk om te sê, hoe gaan ons dit herstel in ons verhouding? Hoe gaan ons eerstens gaan en sê, hier is een wesenlijke tekort aan een behoefte wat ek het in die verhouding. Hoe gaan ons dit doorstel? Dit is een proces van saamwerk. Lisa, en ek wil altijd vir mense sê, dit is so moeilik en een pijnlijke ding, maar jou maat kies nog altijd of hulle jou gaan vergewe of nie. Jy kan jou beste pogings aanbied, jy kan jou beste doen om die fout te herstel, maar jou maat is deel van die herstelproces en hulle kan nog altijd kies om te sê, dit is vir hulle te groot, hulle kan dit net kouder nie vergewe nie. Ek vond natuurlijk dat ek vir so maat wil sê, jy weet, as die verhouding jou belangrijk genoeg is, moet jy dalk vir jouself vraag, wat is nodig om my vertrouwen te herstel? En vir partij mense is dit, hulle wil toegang hê tot hulle maandse selfoonrekeninge, hulle wil toegang hê tot hulle e-posrekeninge, hulle wil, met ons altyd eers weer al denk, van, ek wil een tyd lang, die Engelse woordspert is surveillance, op jou toepas. Ek wil precies weet waar jy is, met wie jy is, met wie jy praat, wanneer jy met hulle praat, wat jy bespreek. Die maat wat in onrecht, wat dan na die onrecht gepleeg het, hulle kan dit wel voel, maar ek is nie een kind nie, ek hoef nie opgepast te word nie. En so tyd sal die maat ook sê, maar ek wil nie meer reën met daar die enkele persoon met jy dan na hierdie emotionele intimiteit gedeel het. Ek wil nie meer met hulle contact hê. En dis moeilik, want dis dikwels 'n kollega. Ek vind dikwels dat het een persoon is wat net omgee, wat net op die regte tyd die regte vraag gepraat, wat daar die connectiepunt aan die gang gesit het. Emotionele intimiteit begin selde met die voorapparate gedagte dat ons nou wil intiem emotioneel verkeer. Dit begin baie keer meer met iemand wat jou raak sien en sê, hey, ek sien jou oor is bietjie rooi gehuil vandag, is alles oké? Okay? En dit voel net so goed om raak gesien te word. Jou maat het jou dalk vir so lang nie raak gesien, want hulle aandag is op 'n ander plek, by werk of by die kinders of waar ook al. En het so spesiaal kan voel as iemand jou raak sien. En dit is belangrijk ook om te kan sê, dat jy tot een mate moet, en het gaan verskrikkelijk klink as ek het daar sê, meer verantwoordelijkheid vra, vat en sê, is daar iets binnen my wat toegelaat het? Is daar iets in die manier hoe ek met my mate interaksie het, wat toegelaat het, of dit vir my mate makkeliker gemaakt het, om met iemand anders te gaan praat as met my? Maar dit is een verhouding is het twee mandaats, Lisa. Dit is belangrijk dat mense weet, dat jy self kan nie alleen dit herstel nie, en jy kan ook nie, as jy die persoon is wat verontreg is, verwag dat jy môre het moet alleen herstel nie. Het is belangrijk dat jy saam kyk, hoe lyk die herstelproses. En ook om jou maat te kan vra, wat het jy nou van my nodig, om my meer te vertrou? En dan is het weer belangrijk genoeg is, moet jy hulle maar toelaat, om vir die tyd werk, surveillance op jou toe te pas, of vir die tyd lang, vir die geleentheid te gee, vir hulle die geleentheid om toegang te hê tot jou rekeninge, tot jou e-posse, so dat hulle vertrouwe in jou net herstel kan. Ek dink iets wat ons in die laaste paar jaar begin verloor het as 'n mensdom, en ek sê dit daar versigtig, ek kan dalk oor gekruisig word, maar is ons sin vir moraliteit. Ons het 'n baie sterk sin vir wat ons emosioneel voed, en wat vir ons emosioneel belangrijk is, en wat vir ons emosionele behoeftes is, maar iewers langs die pad het ons morele self achterweeg geraad, en dis dood en vaardig om te kan sê, daar is een reg en een verkeer. En ek denk dat dit ietsie te doen met die postmoderne tydsgees van ons lewe, waar die boodskap wat uitgestuur is, daar is soveel kante tot een minstuk, nie net twee nie, jy weet, daar is soveel kante tot een story, jou waarheid is jou waarheid, jou realiteit is jou realiteit. Waar lê jou morele standaarde? Wat is morele aanvaarbaar binnen jou verhouding? En elke verhouding mag sy eie stel morele reëls hê. Belangrik om dit te kan sê. Maar om dit uit te pleis met jou maat, om te kan praat daaroor, sodat daar nie discrepans is in verwachting nie, maar het is belangrijk om te kan sê, as jy iets gedoen het wat buiten die grense lê van waar jou verhouding se morele marge lê, neem verantwoordelikheid daarvoor. Dit is die regte ding om te doen en ons moet partykeer vir ons vra, wat is die regte ding om te doen? Dis nie gemaklik nie, dit gaan nie vir jou lekker wees nie. Ja, jy gaan miskien 'n bietjie van 'n identiteitskrisis beleef daarin. Maar dit kan lei tot ongelooflike groei. Ons moet besef dat as mense is ons nie noodwendig gemaak van gemak nie. Ons is beter om te groei as om gemaklik te wees. Dis maar my persoonlike perspektief daaroor. Maar Lise, ons het nodig om weer moraliteit ook in die gesprek in te nooi. Nie net dit een kant toe te sit as 'n Victoriaanse vorm van leef om te sê wat is reg en verkeerd nie. Ons as mensdom het dit nog altyd nodig om ons te rig. En ek dink in vandag se tyd meer as ooit.
1: Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, die heel belangrikste, kyk mooi na jouself.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom by ons program. Ons sit vandag die gesprek voort ten opsigte van werkers met gestremthede en die toeganklikheid, die akkommodasie en die prosesse om mense in die arbeidsmarkt te vestig. Len Viljoen is blind. Hy is bekroon vir sy werk om internationale IT-kwalifikasies te bekom en hy vertel ons ook van interessante aanlyn opleidingsmateriaal vir blinde spesifiek. Ons hoor ook van die prosesse in plek en van die suksesse van 'n toepassing spesiaal ontwerp vir persone met gestremthede om hulle CV's aanlyn op te laai. Die toepassing is ook aangepas vir maatskappye en organisasies om toegang tot die database te verkry. Dis alles om werkskepping te bevorder. Nou eers ons inligtingspoletien. Beleef 'n aand van uitsonderlike talent saam met Jannie de Tooy en vriende by die Geeks for Good konsert. Dis Jannie de Tooy aan die voorpunt ten bate van die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede, dis die NCPD, met alle opbrengste vir die vertoning wat geskenk word aan die Huis Jean Webber in Bloemfontein, 'n gevestigde residensiële fasiliteit wat toegewy is aan die versorging en die ondersteuning van persone met ernstige fisiese gestremthede. Die musiekaand is op die 3de Junie by 'n Bloemfonteinse gemeente. Dis Jannie de Tooy, Ella Kotse, Rian Nodee, Shani Jonker, Anton Esterhuise, Edu Plas se senior koor en Martinet Spoelstra wat op die verhoog gaan wees. Wat 'n fees, 'n samekoms van uitstaande talent wat beloof om die gehoor op 'n musikale reis te neem. Kry jou kaartjies by www.tixa.co.za. Dis Tixa, T-I-X-S-A.co.za en raak deel, ondersteun hulle, gaan geniet die aand en maak 'n verskil. Die Cheshire Homes in Kaberga werk hard aan hulle fondsinsamelingsprojekte en een van so 'n initiatief is die 300 Klub waar voornemende lede R150 per jaar betaal om aan die klub te word en daar is gereeld maandelikse en ook aan die einde van die jaar loodjies wat gewen kan word. Jy kan 'n bydrae van slegs R50 per debietorde doen om te help met hulle maandelikse operasionele uitgawes. Elke bietjie help. Jy pos vir hulle by manager CHS@CheshireHomes.co.za. Vir meer besonderhede as jy betrokke wil raak, of jy kan ook telefonies met hulle in verbinding tree, is die Cheshire Homes Summerstrand telefoonnommer 021-5832-183. En nou sluit ons aan by kollega Fanie de Tooy in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie Jackie. In my maand val die klem sterk op werkgewers en werknemers met gestremthede en ons het baie gefokus hierdie maand daarop en ons sit die proses voort. 1 Mei was Werkersdag. Ons kyk, wat is die uitdagings van verskillende forme van gestremthede? Nou ek gaan vandag in 'n gesels met Len Viljoen, hy is blind. Hy is betrokke by die Hein Wagner Akademie daar in Woester. Len, welkom terug hier by RSG.
3: Hallo Fanie, bye, dankie, lekker om weer met jou te gesels.
2: Len, ons praat van opleiding vandag, ons kyk van inligtingstegnologie en die opleiding wil daarmee saamgaan en ons gaan ook kyk na kibersekuriteit. Maar as ons kan begin, iets wat in my pla altyd is, mense dink dikwels dat leermateriaal, as het aanlyn is of is het digitaal, dan is het sommer automaties toeganklik vir mense wat blind is. Wat sê jy vir ons?
3: Fanie, mense dink as inligting beskikbaar is, dan is het toeganklik. Dit is nie die geval nie. Ek bedoel, jy kan 'n geval kry waar iemand 'n webblad het en as dit nie so opgestel is dat dit vir 'n skermleser wat ons as blindes gebruik toeganklik is nie, dan kan jy dit nie lees nie. So, dis daar, maar dit is nie beskikbaar nie. Wel, dit is nie toeganklik vir ons nie. Netwerkdiagram byvoorbeeld in my veld. As die prentjie nie, wat ons noem alt tekst op het nie, met ander woorde, daar word tekst by die prentjie geplaas nie, daar kan ons dit nie lees nie, dit is vir ons een leespasie. Jy weet, beskikbaar is basis iets soos, jy word na een partijkie toe uitgenooi, so jy is daar, maar toeganklik beteken daar is een stoel met jou naam op, en daar is een bord kos vir jou uitgesit. Jy weet, so, ja, ek dink dis omvattend hoe ek het self opsom vir jou.
2: Ja, want as ons kyk na opleiding, dan praat ons van leermateriaal, nee, en dit is wat baie belangrik is toch as een mens begin met opleiding en is aanlyn en die leermateriaal is nie toeganklik nie. Dis waar die uitdagings begin. Ek gesels met Len Viljoen, hy is van die Hein Wagner Akademie daar in Worcester. Ons kyk na toeganklikheid vir blindes in terme van opleiding en jy staan in die hoof daar van die kubersekuriteit opleiding. Nou, ons kyk na inligtingstegnologie en vooral soos daar nou netwerke is, ons praat van kubersekuriteit opleiding, ons praat van, dis hoogst visueel van aard, en daar is baie struikelblokke neem ek aan, vir mense, as hulle nou in internationale leermateriaal wil ingaan, wat sê vir ons daar?
3: Fanny, die interessantheid is dat stelsels word gebouw, leermateriaal word ontwikkeld vir muis- en skermgebruikers, weet, en iets soos bijvoorbeeld een drag-and-drop funksie, as daar nie spesifieke sleutelbordskakels ingebouw word nie, in die stelsel nie, dan kan ons het nie gebruik nie. Internationale leermateriaal bijvoorbeeld, die toeganklikheid, dis amper as een nagedachte waar het ingebouw word. Met ander woorde, later van tyd is die leermateriaal self redelijk toeganklik, maar ons beklei nog steeds met die stelsel om toegang daartoe te kry. So dis een probleem vir ons, een werklike probleem.
2: Ja, want as standaard handboeke en leerstelsels nie werk nie, hoe brug julle dan julle systeme om daar die gaping dan te vul? Spesifiek nou julle by die Hein Wagner Akademie, want soos ek het verstaan, moet julle somtijds julle eie stelsels en toepassings van die grond afbou. Is dit korrek?
3: Absoluut, Fanny, absoluut. Ons is tans bezig om vooral vir die technische studierigtings waar ons studenten gaan, jy weet soos die CompTIA A+ en Netwerk+, wat baie visueel is en wat baie technisch is. Ons is bezig om ons eie handboeke te ontwikkel, wat specifiek geskryf word vir die blinde en laagvisie leerder. Met ander woorde, as daar diagramme is, dan word het oordentlik beskryf, technische kontekste word behoorlik beskryf en verduidelik. Ek is bezig om ons eie examen toepassing te ontwikkel, wat ons gebruik vir een voorbereidingstoepassing, so die student kan basis dan een goeie idee kry van hoe die werklike examen omgeving sal wees, voordat hy of sy dan gaan sit vir die examen. So, en dit is die type goed wat ons moet doen.
2: Ja, want ons moet hierdie kwalifikasie beskikbaar stel aan mense wat blind is, soos jy sê. En hierdie werk wat julle doen is uit die aard van die saak, wat my betref, baanbrekerswerk.
3: En 100%, ek dink, dit is heeltemal een nieuwe veld, dit is heeltemal een nieuwe richting, die feit dat blinde en laagvisie persone nou ingaan in iets soos kubersekuriteit. En ek dink, dit wat ons hier by die akademie doen, is baanbrekerswerk, ja. En dit is baie lekker om daarbij betrokke te wees.
2: Maar kry jy erkenning?
3: Van die op die stadium begin die wereld definitief kennis neem, nie net Suid-Afrika nie, maar die rest van die wereld ook. Ek het onlangs die CompTIA instructeur van die jaar toekenning verwerf vir Afrika, vir leerders wat speciale opleiding benodig. Ek het die toekenning ontvang, Oktober laas jaar.
2: Baie geluk, dit is wonderlik dat ons is in die voorpunt van ontwikkeling. Dit gaan alles maar net oor toegang tot inlichting en toegang tot communicatie. Maar as ons kyk na kubersekuriteit, baie belangrike saak, en my gas is Len Viljoen van die Hein Wagner Akademie, en hierdie kubersekuriteit opleiding en dies meer in toepassing daarvan die praktijk, is nie net theorie nie, daar is praktiese probleemoplossings, en hoe skep julle toeganklike laboratoriums, as ek het so kan stel, so dat die blinde student precies dieselfde praktiese vaardighede kan hee, as bijvoorbeeld een siende student?
3: Ja, Fanny, jy kan nie meer die theorie ken nie. In een technische veld, soos kubersekuriteit, moet jy kan doen. Nee? Dit is baie belangrik. So, jy moet een netwerk werkelijk kan opstel, en jy moet hem kan verdedig. So, ons langtermijnvisie sluit in, om ons eie doelgerigte, volle toegankelike, virtuele laboratoriums te bou, waar ons vir die studenten volle met opleiding en toegang kan gee tot werklike, hoe sê hulle in Engels, real world scenarios.
2: Ja.
3: Dit is vir ons baie belangrik. Dit is natuurlijk een baie lang proces. Dit is nie iets wat oor nacht gedoen word nie, en omdat dit die eerste van sy soort is, jy weet, moet ons deur al die struikelblokke gaan. So.
2: Dit is baie belangrik wat ons daar hoor, in termen van toeganklikheid en die examenproces, hoe werk dit?
3: Die examens, ons examens word deur Pearson VUE geadministreer. So ons is gelukkig hier by die akademie. Ek is die bestuurder van ons plaaslike toetsentrum. So ons het ons eie toetsentrum, wat baie lekker is. Ons studenten hoef nie online te gaan examens skryf nie. En jy weet, vir die examen is goed soos extra tyd. die vermoë om jou skermleser in die eksamen te kan gebruik is baie belangrik. Dis nie altyd moontlik nie van die eksamenwenders, soos ons sê, se eksamens is nie toeganklik vir skermlesers nie. En dan moet die blinde of laavisie student 'n leser gebruik, 'n leser en 'n skrywer. Met ander woorde, iemand lees die vraag, moet daardie diagramme kan beskryf en dan die student se antwoorde ook dan nou invoer in die eksamenstelsel in. So dit is nogal 'n sinietergende besigheid, dit kan ek vir jou definitief sê.
2: Ja, nee, maar daarom is daar mense soos julle daar by die Han Wagner Akademie, Len Verjoen, hy staan in beheer daar van daardie opleidingsgedeelte. Len, ongelukkig moet ons afsluit vandag se gesprek. Ons gaan weer in die toekoms met jou gesels oor daar so baie dinge oor toeganklikheid vir blindes wat ons mense glad nie weet nie. Maar wat is die uiteindelike visie vir jou so as jy kan afsluit en dan sommer jou kontak besonderhede deurgee vir ons?
3: Fanny, my droom is 'n bedryf waarin toeganklikheid van die begin af in die, soos ons sê, die development proces, in hardeware en sagteware, wanneer toeganklikheid van die begin af as 'n essensiële komponent beskou word en geïmplementeer word.
2: Baie belangrik. En as mense jou wil skakel, hulle stel belang in hierdie inligtingstegnologie, miskien is iemand wat wil opleiding kry, waar kan hulle vir jou in die hande?
3: Fanny, hulle kan vir my kontak by 082-395-4286. Dis 082-395-4286.
2: So sê Len Verjoen, daar by die Hein Wagner Akademie in Worcester. As jy belangstel in inligtingstegnologie, in hierdie spesifieke geval, kubersekuriteitsopleiding, kom na vore, stuur 'n e-pos of kontak vir Len daar by die Hein Wagner Akademie. Indien jy 'n e-pos aan my wil stuur, fani.dt@mweb.co.za. Groete uit Kaapstad.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie Fani vir jou en Len Viljoen se interessante gesprek vandag. En die gesprek gaan voort om mense met gestremthede in die arbeidsmark te kry. Marius Erasmus is die direkteur van JobAbled, dis 'n nie-regeringsorganisasie wat werk om mense met gestremthede in die arbeidsmark te kry. JobAbled maak voorsiening dat voornemende werkgewers aan die proses kan deelneem om mense met gestremthede tydelik of selfs permanent by hulle werkersmag te laat aansluit. Marius, vertel ons eers van die werklikhede en die uitdagings omtrent werkplasing en werkskepping vir mense met gestremthede.
4: Die uitdagings wat daar is ten opsigte van die werkersmark, kan ons begin met maatskappye. Eerstens weet maatskappye nie waar om te begin soek vir persone met gestremthede nie. En dan is hulle oningelig en die onkunde ten opsigte van gestremthede en hoe om die persone met gestremthede te hanteer in 'n werksplek. En dan is daar natuurlik derdens kostes ook om persone met gestremthede te akkommodeer in die werkplek wat aangepas moet word. Daar's kostes daaraan verbonde en om opleiding vir hulle personeel te doen en beleide te verander, is daar kostes aan verbonde wat maatskappye nie noodwendig altyd die genoegsame fondse het nie. En dan laastens, waar ons vashaak het op die oomblik, maatskappye en selfs met leierskappe, van die minimum vereiste deesdae graad 12 is en maatskappye is ook baie huiwerig om aan te stel as jy nie graad 12 het nie. Daar word 'n baie groot gedeelte van persone met gestremthede uitgeskakel. Ek verwys byvoorbeeld na die School of Skills leerders wat hulle fondasie is akademiese werk, maar hulle het 'n level 4 kwalifikasie wat intense arbeidsgerigte vakke het wat definitief geskik is om in die arbeidsmark in te beweeg. Wat persone met gestremthede aanbetref, die uitdagings in die werkersmark, is dat hulle weet nie altyd waar om 'n aansoek te gaan doen vir die werke nie. En dan is daar ook natuurlik kostes aan verbonde om 'n CV te gaan aflaai of om by onderhoude te kom. En veral die eerste maand van wanneer hulle aangestel is, is gewoonlik vir hulle problematies, want hulle het nie geld om by die werk te kom nie. Baie maal is persone met gestremthede onvoorbereid vir die onderhoude as hulle gaan vir die onderhoud. Hulle moet ten minste gaan bietjie Google en navorsing doen om te kyk waarvoor het hulle aansoek gedoen, wat doen die maatskappy, wat gaan van hulle verwag word by hierdie maatskappy, wat is die visie en die missie van die maatskappy. Die eerste 3 maande nadat persone met gestremthede aangestel het, is daar nie altyd 'n veilige spasie vir hulle om net 'n bietjie te klank oor hoe dit gaan en om bietjie te help met probleemoplossing nie. Laastens wil ek net noem dat hier is geen, wat hulle in Engels as 'n magic wand nie. Mense gee baie keer moed op omdat hulle nie werk kry as hulle aansoek doen 3 of 4 keer selfs nie, selfs meer. Mens moet aanhou om aansoek doen vir werk, totdat die ou suksesvol is, so ons moet ook nie opgee nie.
1: Jy het 'n hart wat klop vir mense met gestremdhede. Wat is van die prosesse al reeds in plek en is daar al suksesse om met ons te deel?
4: Wat die prosesse in plek en die suksesse aan betref, gaan ek uit 'n job-abled perspektief praat en ek dink is belangrik dat ons vir die weg vorentoe moet ons gestruktureerd werk en ons moet impak op skaal kan maak. En organisasies wat met persone met gestremdhede werk, gaan bietjie meer moet saamwerk. JobAbled, soos jy weet, is 'n toep wat ons wil hê met 'n go-to platform wees vir persone met gestremdhede waar hulle hulle profiele skep en hulle dan 'n CV wat op 'n gestruktureerde manier gedoen is soos wat maatskappye verlang en dan moet maatskappye laai hulle werke op ook op 'n gestruktureerde manier en dan by druk van 'n knoppie doen persone met gestremdhede aansoek vir die werk. Wat ek gevind het is dat organisasies wat persone met gestremdhede werk, werk baie in isolasie en is baie keer nie samewerkend as mens hulle nader of ons as mekaar nader om saam te werk om die probleem op te los nie. So JobAbled het met 'n oplossing hier gekom en gesê ons kan die toep so aanpas dat enige maatskappy of organisasie wat die talent of die rekruut wil doen, kan ons vir hulle eie kontroleskerm skep, of wat ons sal noem dashboard, dat dit lyk asof hulle maatskappy is wat die werk doen, maar in die agtergrond kan hulle ook kandidate oplaai, en hulle het dan ook toegang tot al die data van die persone met gestremdhede wat op die databasis is. Dan 'n nuwe konsep wat ons mee opgekom het, wat sover baie goed werk, is wat ons noem, of ons moedig maatskappye aan, voordat hulle talent soek of voor hulle van die toep gebruik maak, dat hulle eers ten minste 2 virtuele sessies bywoon. Ons kan tot op van 30 tot selfs 80 mense akkommodeer, waar ons met hulle disability sensitization en awareness doen. Wat ons hier doen, het is so 1.5 sessies op 'n slag, wat ons maatskappy net inlig en seker maak hulle beleide, hulle visies en missies is in plek en dat ten minste hulle bestuurders opgelei word om te leer oor gestremdhede en hoe mense met gestremdhede akkommodeer. Dit is 'n baie belangrike sessies wat ons ook meer sukses het dan as ons dit aanbied voordat die mense die toep gebruik. Ons kan ook verder in kontak sit dan met mense wat die werksplekke fisies kom aanpas. Dan wat suksese aanbetref, JobAbled op die oomblik, dis wat ek bedoel het, sê ons moet 'n bietjie impak werk met volumes. Ons deur die toep op die oomblik doen ons ten minste 25 plus aanstellings 'n maand.
1: Marius, ons het 'n samelewing deurdrenk met vooroordele en stigmatisering. Verlede week het ons gehoor van persone met spraakuitdagings kry die swaarste as dit gaan oor plasing in die arbeidsmark. Wat is die stand van sake vir die verskillende gestremdhede?
4: Wat die verskillende gestremdhede aanbetref, jy verwys spesifiek na watter gestremdhede word geakkommodeer en die probleme daar rondom, met die verwysing na spraak ook. Hier wil ek spesifiek fokus op die skole, die spesiale skole, en dit kan selfs wees die hoërtronskole, indien daar jeug met gestremdhede is in hulle finale jaar. Wat ek voorstel is om hierdie probleme aan te spreek, en ons het baie sukses daarmee op die oomblik ook, is dat mense die skole na die maatskappye toe gaan en vir hulle sê in hulle omgewing, hulle wil graag weet wat die kriteria is vir die aanstelling vir al van intreewerke, daai kriteria dan neem en dan die maatskappy vra of hulle nie eenmaal 'n week, al is dit net vir 2 ure, die jeug met gestremdheid te akkommodeer en dan volgens daardie kriteria te werk. Hoekom die maatskappye partymaal dit toelaat, is omdat daar geen verpligting is om hierdie persone aan te stel nie. Dit is basies net wat ons sal noem advocacy om gestremdhede aan hulle bloot te stel en dat hulle dan gaan van maart af tot oktober, so 7 maande. Die andere voordeel van maatskappye is dat daar 'n onderwyser is of 'n terapeut is wat as daar enige vrae is, kan hulle dan vra oor die gestremdheid, want dit is verskillende gestremdhede. En hulle kan, jy weet, dan deur die onderwyser of die terapeut gehelp word. Ons beveel aan dat hulle dan 1 keer 'n maand net 'n assessering doen, is om net 5 punt vraag wat hulle beantwoord om te kyk wat die vordering is. En soos ek sê, daar is geen verpligting vir die maatskappy om hierdie jeug dan aan te stel as hulle klaar is met die job shadowing nie. Hulle teken ook die nodige dokumentasie daar rondom, maar dit gebeur wel dat maatskappye dan baie meer ontspanne raak, omdat hulle die verskillende gestremdhede leer en deur die onderwysers gedurende kontak met die skole. So dit is wat ek sal aanbeveel met 'n bietjie fokus op die skole, om hierdie probleem wat ons het met maatskappye wat net spesifieke gestremdhede wil aanstel, bietjie te oorkom.
1: Net so ter afsluiting, is daar dalk nog 'n laaste punt wat jy wil beklemtoon.
4: Ek noem die exitplanne van jeug met gestremdhede, of hy in die hoofstroomskool is of spesiale skool is. Die ouers moet seker maak en die onderwysers moet seker maak dat hulle by elke ouer aand van kleins af, as die kind ingeskryf is by 'n skool, die exitplan van die leerder bespreek. Ek is van plan verwys ek na wat is die leerder se vermoëns? Wat wil die ouer graag hê met die kind bereik? Wat weet die onderwyser kan die kind bereik? En dit bespreek sodat die leerder as die leerder in graad 12 kom of as 'n leerder klaar maak met die spesiale skool of waar ook al is of die skool waar hy is, dat daar 'n duidelike plan is vir die leerder. Ek dink een van die grootste foute wat ons maak is dat ouers en leerders begin wonder in hulle finale jaar van skool wat hulle gaan doen. Dit behoort 'n gesprek te wees as die leerder 12 jaar in die skool gaan wees, behoort 'n 12 jaar gesprek elke jaar te wees. Daardie doelwitte moet gestel word en dan moet daarna toe gewerk word.
1: Marius Erasmus, direkteur van Job Abled. Sy e-posadres marius@jobabled.co.za of jy kan met hom kontak maak 083-62-55-84. Ek herhaal 083-62-55-84. Onthou, die program is beskikbaar as 'n potgooi. Jy kan weer daarna gaan luister of vir iemand anders aanstuur om te luister. Gaan na rsg.co.za. Soek onder L vir Leefwêreld van die Gestremde. Dis nou op die potgooi skakel. Dankie aan die span wat saamwerk op hierdie program. Michelle Tonks in Kaapstad wat sorg vir ons inligtingspoletien. Lenay Kroukamp werk aan die tegniese versorging. Fanny de Tooy en Jackie January sorg vir die inhoud. Groete, tot 'n volgende keer.

0: leefwêreld van die gestremde.
1: Hi julle, ek is Elvis Blue en ek is vandag se kunstenaar in Woensdag Wysie. Luister Spitstyd saam met Willem Pelser om 4:15 vanmiddag en ek 'n paar van my liedjies gaan sing, sommer net lekker met hom gaan gesels.

En so die tyd aangebreek vir nog 'n saamkuier hier in die eie keuse. Goeiemiddag, baie welkom. Is Willem Pelser wat jou geselskap hou. Sondagmiddag van so skuins na 12 tot en met 1 uur. En die herhaling is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in ons deernagdiens. Ons begin met hierdie versoek wat ingestuur is deur Theodor en Naomi in Pretoria. Altyd lekker om van julle te hoor. Somme bietjie fliekmusiek waarmee ons die program afskop. Dit kom in die 1947 rolprent While I Live, musiek gekomponeer deur Charles Williams. Dit is The Dream of Alwyn. En julle het gevra vir hierdie uitvoering deur Valentina Lisitsa.

The Dream of Olwen uit die rolprent While I Live. Dit is uitgevoer deur Valentina Lisitsa. Sy het opgetree saam met die BBC Konsertorkes onder leiding van Christopher Warren Green. Roger Olivier in Kaapstad, en hier kom ons nou by jou versoek. Eerste keer dat jy een instuur. Wonderlik, baie dankie. Hoop nie dis die laaste nie. Jy vra vir ons eie Pretty Yende. En sy gaan sing Lied aan die Maan. Dit kom uit Antonin Dvorak se opera Rusalka.

Jan uit Dvorak se opera Rusalka. Ons bly vereers op die opera verhoog, alhoewel ons die tempo 'n bietjie van 'n hupstoot gaan gee. En daarvoor sê ek dankie vir jou Lucy Elma Nieuwoud van soos jy hier skryf, 'n grasgroen geil Kalahari. Dit is wonderlik om te lees. Hierdie kom uit Jacques Offenbach se opera La Belle Hélène, oftewel die skone Helene. Juan Diego Flores, hy sing O Mont Ida, Trois Dies, by Berg Ida, Drie Godinne.

geskoei op 'n komposisie van Frédéric Chopin. Dit was Tristesse, hier uitgevoer deur James Last en sy orkes. Gerard in Pretoria Noord, baie dankie vir jou versoek. Jy vra vir The Furies saam met Davy Arthur en Anniversary Waltz. Of is dit nou Anniversary Song? Nou Gerard, jy was so vriendelik om sommer die navorsing vir my te gaan doen. Dit is inderdaad twee heeltemal verskillende liedere wat mense gereeld met mekaar verwar. Anniversary Waltz kom uit 1941 en dis geskryf deur Dave Franklin en L. Dubin en dis bekend gemaak deur Bing Crosby en later Vera Lynn. Anniversary Song het sy oorsprong uit die pen van die Roemeense komponis Iosif Ivanovici wat het in 1880 geskryf is en later het dit lirieke gekry danksy L. Jolson en Saul Chaplin. En wel in 1946, jaar later, het dit 'n groot treffer geword vir L. Jolson. So, die Furies het hulle titels bietjie met mekaar verwar, want alhoewel hulle dit Anniversary Waltz noem, is hierdie inderwaarheid Anniversary Song.

0: is die Furies met Anniversary Song wat ons gekry het tot by die pauze. Ons gaan neem 'n vinnige blaaskans en net hierna kuier ons verder.
1: Woensdagoggend in RSG Landbou, wetenskaplikes van Universiteit van Pretoria en 'n Texas Universiteit in die Verenigde State het befondsing ontvang vir 'n projek wat fokus op klimaatslim beesvleisproduksie in Suid-Afrika en die bestuur daarvan deur kunsmatige intelligensie. Ons het meer hieroor gaan uitvind en die toestand van plattelandse paaie, toegang tot silo's, munisipale vermoëns en gemeenskapsbetrokkenheid is tydens vanjaar se Nampo Oesdag bespreek. Ons gesels met Nudee Pienaar van Agri Noordwes hieroor. Daar is ook ons internasionale landbou nuus waarna jy kan uitsien. Woensdagoggend 25:05 RSG Landbou.
0: Welkom terug, hier is ingeskakel by u eie keuse, hier op RSG, ons maak nog musiek. En ons begin die tweede deel van vanmiddag se program met jou versoek, André Tron in Stellenbosch, wat vra vir die ouverture tot Mozart se opera, die huwelik van Figaro.

'n uitvoering deur die München Symfonie Orkees. Dit was die ouverture tot die huwelik van Figaro, 'n opera deur Wolfgang Amadeus Mozart. Ray Williams van Witrivier, dankie dat jy saam luister. Jy vra vir die baie bekende tweede deel uit Joaquin Rodrigo se Aranjuez konsert. Baie lang stuk musiek is by die 10-11 minute lank. Ons kyk maar waar kom ons uit. Die solis is Narciso Yepes.

0: Die briljante spel van Narciso Yepes. Hy het opgetree saam met die Philharmonia Orkest onder leiding van Luis Antonio Garcia Navarro. Dit was die baie bekende tweede deel met die Adagio Tempo aanduiding uit Rodrigo's Aranjuez konsert. Nog so 'n bietjie plaaslike talent, dankse jou versoek, Susan Amoral. Jy en jou man Jan wil luister na Guy Corsten, hy sing Santa Fe.
1: In Santa Fe, daar staan 'n kerkie,

0: Dit was die theaterorkest van La Scala in Milan, onder leiding van Herbert von Karajan, die intermezzo uit Mascagni's Cavalleria Rusticana. Ons gaan afsluit met hierdie versoek wat ingestuur is deur Christo in Midstream. Dit is die King's Singers. Hulle noem het Deconstructing Bach, sy Toccata en Fuga. Sommer so 'n humoristiese nommerkie om die program hier af te sluit.
1: Cheers, boy!

0: Die King's Singers, deconstructing Bach, en dit is waar ons moet afsluit. Jou versoeke is baie welkom. Stuur dit na info@willempelser.co.za. En maak ons binnenkort weer so. Lekker dag vir jou verder. Mooi bly.
1: Hierdie week in radioteater.
2: Dis snaaks. Hulle sny jou oop, maak jou reg, stik jou toe. En niemand vra ooit hoe jy voel as hulle weer toegemaak word nie.
3: Joshua.
2: Ek sê net, is vreemd hoe die sny van buite toe gaan, maar die een van binnen...
3: Ek weet, Joshua. Het is nie die steke wat trek, dis al. Die lichaam leer moest stadig weer om heel te wees.
2: Ek weet, ek is net bang hy vergeet.
1: Hartsake, deur Joe Kleinhans.

0: Dit is tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. En vandag sou ons in die onderwys gesels ek met Dr. Marinda Swart van Stadio se skool vir opvoedkunde oor hoe internasionale samewerking die opleiding van toekomstige onderwysers kan verryk. Ons praat oor vennootskappe met instellings in Noorweë, Kanada en die Verenigde State en oor wat Suid-Afrikaanse studentonderwysers leer wanneer hulle aan ander onderwyskontekste blootgestel word. Ons kyk na interkulturele leer, innovasie, volhoubaarheid en hoe hierdie ervarings toekomstig onderwysers help om met meer begrip en aanpasbaarheid in diverse klaskamers te werk. Maar nou kom ons begin by die groot prentjie. Waarom is internasionale samenwerking in onderwysopleiding vandag so belangrik?
1: Johan, weet jy, as een mens kyk hoe vinnig die wereld verander en hoe onderwysers die onderwys verander, hoe die klaskamer verander, is het baie belangrik dat ons studenten moet ook voorbereid vir daardie veranderinge, maar ook om seker te maak hulle is reg vir die toekomst. Nie net in die klaskamer nie, maar ook in die sosiale lewe, en natuurlik in die gemeenskap ook. So, ek weet, ons voel dat globale blootstelling en vennootskappe verseker dat ons studente toegang het tot internasionale kennis en innoverende onderwyspraktyke. En daarmee saam ontwikkel ons toekomstige gegradueerdes wat toegerig is om effektief en divers en regtig 'n verskil te maak aan die toekoms, vooral in die huidige wêreld waar ons nou staan. So ek dink wat vir ons ook belangrik is dat globale blootstelling en regtig om deel te neem aan internasionale kennis en verskillende praktyke, onderwyspraktyke, geef die studenten een geleentheid om persoonlijk en professioneel te ontwikkel, met wat ons kan beskryf as een globaal lokale voordeel. Met ander woorde, dit beteken, die studenten het die vermoë om internationale perspektiewe te integreer met die realiteite van Suid-Afrikaanse klaskamers. Want ons wil regtig seker maak dat studenten behou dit wat ons het in Suid-Afrika, maar ook om dit wat hulle leer deur internationale kennis en initiatieve om dit terug te bring in die Suid-Afrikaanse klaskamer, maar ook in die gemeenskap ook. Jy weet net, ek dink ons praat dikwels van